0: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.
1: Your music is

Ring FM. Täistunnid toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: Veemateate toob sinuni Turva Veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel pilvisus tiheneb. Pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb varahommikuks mandri lääneosa kohale. Puhub kaku ja idatuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-10. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Puhub kaku ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Liivilahe ümbruses enne lõunal puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtuks lõunakaare tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 13-18, ida- ja lõuna-Eestis kuni 20. Läänerannikul kohati kuni 10 soojakraadi.
2: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
3: Ringi!

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgi

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: asub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.kutsehariduskeskus.ee

0: Ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel pilvisus tiheneb. Pärast keskööd jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb varahommikuks mandri lääneosa kohale. Puhub kaku ja idatuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-10. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Puhub kaku ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Liivi lahe ümbruses enne lõunal puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtuks lõunakaare tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 13-18, Ida- ja Lõuna-Eestis kuni 20. Läänerannikul kohati kuni 10 soojakraadi.
2: Tule Tõrva! Siin ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
3: Kevad on hoos ja suvi tulekul! Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1,90 €. Kampaaniad toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu.

välistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

väikee kikimiki. Ilma olin alles väikee kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsai uuel läikee kikimiki. Rattal polnud käikee kikimiki. Ja kui vihma saatas alla kikimiki.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Liivi lahe ümbruses enne lõunal puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtuks lõunakaare tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 13-18, Ida- ja Lõuna-Eestis kuni 20, läänerannikul kohati kuni 10 soojakraadi.
2: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
3: Ring FM.

Muideks, mul on täna sünnipäev. Suht mõtetu päev on olnud. Isegi lund ei sadanud. Ükski minu 2500 sõbrast uksele koputama ei tulnud. Keegi oleks võinud ikka sisse sadada, aga... No vähemalt kui ma Facebooki seina vaatan, siis on küll õnnitlehed sadades. Järelikult on kõik hästi. Sest vähemalt selles nägude raamatus...

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amargua Luu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
2: 90. helistavad,
3: sest laval on tagasi ajastu superstaarid ansambel Jam 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
4: Sest seal, kus on Jam,
5: seal on pidu.
6: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
7: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
8: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
9: Räpina aianduskool.
10: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
11: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
10: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
12: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
13: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist. Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1,90 €. Kampaaniad toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . Sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: Helista telefonil 1720 .
3: kuuris või garaažis seisab laste jalgratas , millest on sinu laps välja kasvanud . Anna sellele uus elu . Eesti Maanteemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse . Tooma 20-24-tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni . Teeme koos head . Vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee.
4: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi . Hinnad alates 2 eurost . Saadaval ka hortensiad , kadakad , magnooliad ja dekoratiivmännid . Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool , Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand .
5: Kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on 0 sissemakse , 0 intressi ja 0 lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
6: kas teie teate , kes on maailma kõige õnnelikum rahvas ? Muidugi soomlased . Aga miks ? Aga sellepärast , et soomlased külastavad iga päev sauna . Tule sinagi sel laupäeval Kaprasaunade avatud uste päevale . Saad külastada erinevaid saunasid , lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja kümblustünn . 16. mail kella 10-3 Võrumaal Kääpa külas . Vaata lisaks Kaprasaunas Facebooki lehelt . Ja siis saabub õnn ka sinu õuele .
7: Tule tee proovi , paigaldame sulle kanalisatsiooni . kaevame.ee leiad meid netist . Pandud saab imbväljak ja septik . Kopp kohale , maha paar vaia , solk välja ja vesi saab majja . Võta ühendust , kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats . Tunned puudust vee , kanalisatsiooni , elektri või muu kaevetöö järgi ? Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad . Võta ühendust kaevame.ee . kaevamiseni .
8: mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale . 17 ja 18. juuli toimub Ostrava festival . Terminaator , Sadus , Swingers , Pantokraator , Kosmikud , Klišeerik ja Max , Mait Maltis ja Horoskoop . osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee .
9: Eesti Kuld , raadios Ring FM .

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Liidub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Liivi lahe ümbruses enne lõunal puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtuks lõunakaare tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 13-18, Ida- ja Lõuna-Eestis kuni 20, läänerannikul kohati kuni 10 soojakraadi.
2: Tule Tõrva! Siin tootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kell ongi 7 saanud ja mõned minutid peale. Tere hommikust kõikidele ärkajatele. On aeg virguda ja tulla siis nüüd teadvusele ja minna vastu sellele teisipäevasele päevale, mis lubab täna tulla. Praeguse ilma järgi vist on päike paistab, ma ei oska midagi või halba kosta, aga Kairi on ju selles mõttes aastaid ja aastakümneid õppinud meteoroloog, kes teab ilmast absoluutselt kõike peale seda, kui ta on vaadanud oma telefoni.
2: Tere kaunist hommikud.
1: Oh, siis meie nii info, mis toimub.
2: Ma näen neid väiksid sümboleid ja ma tean täpselt, mida see tähendab. Täna tuleb kuni 20 kraadi ja sellepärast ka mina ei tulnud siia täna ei jope ega millegagi, vaid lausa T-särgiga, sest ma teadsin, et läheb soojaks. Aga näiteks ma nüüd ei taha kellegil midagi ära rikkuda ja ma loodan, et ma ei sõnu ära, aga homme ja üle homme näitab vihma.
1: Osta poiss küll.
2: Osta poiss, aga ikkagi soe selles mõttes 16-17 kraadi. Täna hommiku mina siis.
1: Sina.
2: Ärkasin mina kell 6 ja ma teadsin, et mul on vaja veel nagu juuksed pesta, mul läheb aega, et siis ma nagu nii peas otsustasin, et ma ei tule nagu bussiga, et mis tulen siis kas taksoga või tuksiga, vaatab, kuidas aega jääb, eks ole. Ja siis oligi kell, oli äkki mingi 45, siis ma mõtlesin, okei, et ma tellin siis selle takso ja siis ma vaatasin, et see maksab 4,4, nagu 4 eurot 40 senti. Ja ma mõtlesin, kui kaugel ma olen nagu siit, ma elan siin samas.
1: Ärkasid tonti. Teab, kus jälle või?
2: Ei, ma seal samas kodus sa tead, kus ma elan ja vaata, kui ligidal see on ja ma hakkasin oma peas, ma juba selles mõttes panin juba nagu otsingus, et otsiks mulle takso ja kes ma canceldasin, siis ma olin nagu 4,4 euri. Aga
1: mis
2: siis,
1: ta varem siis maksnud on see takso?
2: Ma ütleks, et hommikud ikkagi on sõike 3,9, 3,7, nagu selle innast.
1: No nüüd paarkend senti juurde maksta, siis on nagu rikku.
2: Ei, kui seal on juba 4 ees, siis see hakkas korra pani nagu mõtlema vaata ja siis ma võtasin, et oot. Aga no ma ikkagi siis lähen selle tõuksiga, et see on nagu odavam vaata, ma siis arvasin, et aeg
1: palju
2: ma jõua
1: või siin on.
2: Ja tõuksi peale, paku palju mul tõuksi peale kokku läks kodus siia.
1: Mingi 7 eurot.
2: Mis päris pakkumine.
1: Ei, ma ei tea, mingi 10 senti.
2: Ah, okei. Okay. Kohe näed, sul pole aimugi,
1: mul ei
2: sinna klassis
1: aimu.
2: Need on. Euro 0,07.
1: Nii, okei.
2: Läks kokku, ehk siis kordades odavam, plus selle tuulega näos ärkad nagu paremini üles.
1: Paar korda veel siruliga käid, siis see peaks ka korralikult teadusele tooma.
2: No seda ma loodan, et keegi ei käi kunagi siruli, et aga...
1: Sa isegi saaled käinud.
2: Nii sore, et sa saad selle jälle üles tuua iga kord, kui mõtlen, ma tulen tuksiga. Aga ühesõnaga läks odavamaks ja ma tutsin, et väga tore, ma saasin raha. Ja tead, millal ma veel säästsin raha? Eile oli esmaspäev. Tavaliselt selles mõttes ma vaatan üle mingid tooted, mida ma nagu nii tarbin, et mis see soodukas on, et kas tasub ära on ju. Aga noh, ma lasin need enamus nagu mööda, mõtlesin, ma ei hakka, et ma ei viitsin nagu süveneda, aga siis ma sattusin Zalando lehele ja Zalando on koht, kus mõjaks ka nagu on riided ja jalanõusi ja asju ja nii edasi. On need tossud, mida ma olen selles mõttes väga pikalt vaadanud, vaatasin neid ka välismaal, kui ma käisin ja need tavaliselt olid siuke euro.
1: Mis head tossud, need on odavamad kui Temu tossud.
2: 110 euri või 120 euri tahtsin öelda ja sinna inna klassi nad jäävad, ma pole raatsinud osta ja siis ma lähen eile vaatama, et no mina olin likinud siis mingid tooteid seal ja pannud südamekesed juurde, et siis sa saad lihtsalt minna sinna südamete kausta ja vaadata ja läksin mina sinna ühed ostud, mis ma olin siis nagu südamega ära märkinud, näitas, et oli 95 eurot ja see hind oli punane ja ma olin nagu vaatsin lähemale ja ma vaatsin, et neil oli esmaspäeva soodus 25%. Ma mõtlesin, et ei saa olla, et kui see hind on juba punane, et siis ei lähe ju 25% alla. Aga siis ma proovisin seda koodi ja 100 euro läks ja tossud olid 70 euri ja ma pidin need ostma. Ostetud. Tšetšing!
1: Mis ma oskan öelda, mulle ei oleks kunagi 70 euro seid tosse olnud.
2: Selles mõttes natuke teinevad selle trennide ja kogu selle jaoks ei sobi sellised 10 eurosed lofkad sealt Temust või AliExpressist.
1: nojah , aga kui sa 70-eurosega kohe Borisisse astud , et siis on ju .
2: ai , need ei ole .
1: siis on ju viskad jälle minema .
2: saad aru , need tossud on selles mõttes neid sa hoiad ikkagi nagu pühalt , et mul on mingid tossud , mida ma hoian , mida ma hoian nagu , mida ma hoian pühalt , mis on nagu siseruumidesse ja ma isegi ei lähe välja , kui on mingi selline ilm . ja kui , ja siis see on niimoodi , et kõigepealt , kui sa ostad tossud , nad liiguvad sinu pedestaalil sinna ülesse ja sa hoiad neid nagu kulda , eks ole .
1: ja lõpuks sa käid põllu peal nendega .
2: siis , kui tuleb uus tossupaar ja see liigub sinna pedestaalile ülesse , siis see eelmine paar liigub aste allapoole , see tähendab , et nüüd ma kannan neid ka väljas . ja kasutan neid natuke rohkem , on ju . et see umbes nii nagu läheb , aga ma olen selles väga , väga õnnelik . Ma olen nüüd kaua tahtnud ja sain väga hea hinnaga ja see on ainus esmaspäeva osta , aga tead , pärast seda , kui ma olin need nagu ära klikkinud , siis ta soovitab ju all , et vaata neid ka , vaata , kas sulle see ka meeldib .
1: nii , ja siis sa ostsidki kõik ära .
2: nii , ja siis seal olid mingid prillid , ma mingi , oo , nii ägedad päikseprillid , et mul ei olegi päikseprille , et äkki peaks neid ka nagu vaatama .
1: ikka peaks .
2: ja siis vaatasin , et punane hind oli 14 eurot , siis ma oma peas juba , oh my god , et siit läheb veel soodsamaks ka , et ära lisa neid korvi , et las olla , siis ma panin lihtsalt ruttu äpi kinni nagu , et ma ei hakkaks vaatama , äkki sulle meeldib see ka . kindlasti meeldib , absoluutselt meeldib , tänan pakkumast , võtaks küll jah . et aga tossud olid siis esmaspäevas hakka .
1: no tore , loodame , et need ikka ruttu pariseks saavad siis jah .
2: aitäh , et sa alati ikka parimad soovid .
1: täna on meil saates ju nii palju teemasid jälle , et teaks , jõuamegi kõik ära , peab jõudma . minu sõber politsei loomulikult , igapäevakangelased , Valga teated , Võrumaa teate ja täna räägime veel Võrumaa Arenduskeskuse inimestega ka kogukonnafestivalist ja igasugustest muudest asjadest ilmselt ka .
2: ärkame ja särame .
1: ja ärkame ja särame , mäng on meil ka rohenäpp , nii et on , millest rääkida , silmad lahti koos meiega

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgis.

0: tere hommikust siis kõigile hakkame ärkama ja ajaloosündmused ja sünnipäeva lapsed siis olgu täna ära mängitud ja mainitud. Hakkame aastast pihta, 1972 oli siis ja eetris oli ETV lauluvõistluse kaks takti ette esimene võistlus saade. Küll sealt tuli ikkagi ka palju igasuguseid artiste, keda me hiljem ka ju teadsime siit aastakümnetega ka välja koorunud. 1998 tänasel päeval Rootsi meediakonsern Mariaberg International otsis siis poole osalusest Eesti Päevalehes, Õhtulehes ja Eesti Ekspressis. Aasta 2001 Kopenhaagenis peetud 46. Eurovisiooni lauluvõistlusel võitsid aga Tanel Padar ja Dave Benton Ivar Musta lauluga Everybody panid kinni selle lauluvõistluse. Aasta 2008 tänasel päeval Hiina lõunaosas hukkus aga 7,9 magnituudilises Xiuani maavärinas ligi 70 000 inimest ning 5,6 miljonit jäid koduta. Siis sünnipäevalaste juurde veel 1496 on sündinud Rootsi kuningas, Rootsi kunn, Gustav esimene Vaasa. 1907 tänasel päeval Ameerika näitleja Catherine Hepburn. 1937 on sündinud Eesti politoloog ja poliitik Tiit Käbin. Eesti ajakirjanik Marika Tuus 1951, siis Eesti muusik ja helilooja Tajo Kadajas 1953. Aivar Mäe, koorijuht ja laulja ning ka teatrijuht 1960 sündinud ja Eesti laulja Hannah, ehk siis Anna Ild. 1981.
1: Palju õnne.
0: Jaa, sinu lemmiklugu tuleb ka nüüd siis.
1: Tähistame ikka korrektselt.
0: Jaa, Eurovisiooni võitu, mis jääb meile ilmselt võibolla ainukeseks.
1: See on võimalik, kui isegi heita seda.
0: Sadade, et ma ei tea, kuidas see juhtus, aga kellegil oli vist paha päev. Aga siin, see on võidu.
1: Hea lugu.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amargua Luu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
2: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
3: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
4: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
5: Selle suve esimene välikontsert. 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinäjaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
8: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
9: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
8: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
10: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
11: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on blokk, mill nimeks lakka.
12: Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo Ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.

0: 7.30, see on õige kella. Tere hommikust kõikidele ja vaatame siis mänguinfo ka üle. Ehk siis rohenäpp on selle nädala teemaks ja kes on vähe rohenäpp või näpud mullaseks tahab teha siin kevadel ja võib-olla siis ka suve läbi, siis see võimalus on olemas ja Ring FM aitab sellele kaasa.
1: Palgisalu puukool toetab meie rohenäppe iga päev 30 eurose kinkekaardiga. Kehtivad need kuni oktoobrini.
0: Ja siis leiab sealt sellest kinkekotist Palgisalust rääkis, et Substral näiteks on ka veel üks variantides taimehooldusvahend multi-insekt, mis on 100% looduslik taimse õlibaasil tehtud siis osmokõut väetise tabletid, ka taimedele kergesti omastatav ja universaalne väetis. Looduslik maasikate, vaarikate ja teiste väetis Terranova on seal kingikotis ja sipelgatõrje graanulid ka.
1: Iga päev 10 kilo muru seemet Eesti murud poolt ja sellega saab katta 500 ruutmeetrit. Seemen aitab välja valida oma ala spetsialist, et ikka saaks õige.
0: Ja Vasula lihatööstuselt siis 20 eurone kinkekaart ka. Ehk siis saab kõht ka täis peale uhkete suurt
1: talgupäeva. Sõnumid teele number on 1616, märksõna rohenäpp, lisama nimi elukoht ka, sõnumi hind euro 90 senti ja Facebookis on ka mäng käimas.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. 2 päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust 4 päevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
2: Tule, tule Tartu Loodusmaja perepäevale! Iga kuu 3. laupäeval ootab sind uus ja põnev teema. Kord rändad seente salapärasesse maailma, siis lustid loomadega metsakarnevalil või pistad hoopis seemned mulda. Tule kogu perega juba sel laupäeval ja saa osa rõõmsast ning harivast looduselamusest. Lisainfo Tartu Loodusmaja Facebookis või kodulehelt tartuloodusmaja.ee. Kohtume perepäeval!
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid. 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli. 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinejaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
5: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
6: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkud.

0: puhkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
1: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
2: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Szentel Egészen Erkamaszkós mélyeg, a horoszkóp on van üt, Ikris Szalmas Valtunen, mida siis lubattak segaks. Ezt elmerki, ja esimene on ikka, ma ei tea, kas soovi või millegi muu tahtel jäär. Ja jära kohta öeldakse siis, et täna tunned tugevat vajadust midagi edasi lükatud lõpuks käima tõmmata. Teisipäev soosib algatusvõimet ning inimesed sinu ümber võivad ootamatult sinu ideedega kaasa tulla. Ja samas ära muutu liiga kärsituks, kui kõik ei juhtu kohe sinu tempas. Päeva jooksul võib tekkida olukord, kus pead valima impulsi strateegia vahel. Ja õhtul vajad füüsilist liikumist või tegevust, mis aitab pingeid välja saada.
1: Sõnn, teisipäev paneb sind rohkem tähele panema praktilisi detaile. Võimalik, et mõni rahaline või tööalane küsimus vajab nüüd kiiremat reageerimist. Täna tasub usaldada oma kainet mõistust rohkem kui teiste emotsioone. Samas võib päeva jooksul tekkida meeldiv hetk, mis meenutab, et elu ei koosna ainult kohustustest. Õhtul mõjuvad hästi rahulik tempo ja tuttavad inimesed.
0: Kaksikud, täna liigub sinu ümber palju infot ning sul tuleb kiiresti kohaneda muutuvate olukordadega. Teisipäev soosib suhtlemist, kirjutamist ja ideede jagamist. Võid sattuda huvitava vestluse keskele, mis annab sulle täiesti uue mõtte edasiseks. Samas väldi liigset pealiskaudsust, üks detail võib osutuda olulisemaks, kui alguses paistab.
1: Vähk, teisipäev toob sulle vajaduse luua rohkem selgust nii tunnetes kui ka plaanides. Võimalik, et keegi sinu ümber ootab sinult rohkem toetust või mõistmist. Ära siiski unusta enda vajadusi teiste omade varju. Päeva jooksul võid märgata, et üks vana mure ei mõjuta sind enam nii tugevalt kui varem. Õhtul vajad aega taastumiseks ja vaiksemaks olemiseks.
0: Järgmiseks on lõvi. Täna oled loomulikult tähelepanu keskpunktis isegi, kui sa seda ei otsi. Teisipäev soosib loomingulisi ideid ja julgeid otsuseid, võid saada tunnustust millegi eest, mida oled juba mõnda aega järjekindlalt teinud. Samas ära lase väikestel ekokonfliktidel oma päeva rikkuda. Õhtul toob hea tuju just spontaane tegevus või ootamatu kutse.
1: Neitsi, teisipäev sobib suurepäraselt organiseerimiseks ja tööde järjekorda seadmiseks. Sul on täna tugev keskendumisvõime ning suudad kiiresti märgata, mis vajab parandamist. Samas tasub vältida liigset kriitilisust. Kõik ei pea olema ideaalne, toimida hästi. Päeva lõpus võid tunda rahulolu sellest, kui palju suutsid tegelikult korda saata.
0: Kaalud. Täna muutuvad suhted ja koostöö olulisemaks kui tavaliselt. Teisipäev võib tuua olukorra, kus pead olema vahendaja või rahustaja rollis. Sul on selleks hea tunnetus, kuid ära unustaga enda piire. Päeva jooksul võib üks siiras vestlus muuta sinu suhtumist inimesse, kelle kohta oled siiani põhelnud.
1: Skorpion. Teisipäev annab sulle tugeva sisemise fookuse. Täna ei raiska sa aega mõtetule jutule ning tahad kiiresti jõuda oluliste teemadeni. Võimalik, et saad teada midagi, mis aitab sul ühes olukorras paremini orienteeruda. Samas välja liigset kontrollivajadust, kõike vaja kohest lahendust, õhtu soosib vaiksemat keskkonda ja sügavamaid mõtteid.
0: Ambur! Täna tunned vajadust murda tavapärast rutiini. Teisipäev võib tuua väikese võimaluse teha midagi teisiti või kohtuda inimesega, kes inspireerib sind uuel viisil mõtlema. Samas ära lase oma tähelepanu liiga laiali valguda. Üks pooleli olev ülesanne vajab enne nädala keskpaika kindlasti lõpetamist ja õhtul mõjuvad hästi huumor ja kerge seltskond.
1: Kaljugid, teisipäev paneb sind keskenduma tulemustele ja praktilistele eesmärkidele. Täna liigud samm-sammult edasi, isegi siis, kui teised sinu ümber hajuvad. Võimalik, et keegi otsib sinu nõu või tuge keerulises olukorras. Ära siiski võta kogu vastutust enda peale. Õhtul võiksid teadlikult eemalduda tööteemadest ja teha midagi täiesti teissugust.
0: Veevalaja. Täna märkad rohkem seda, mis sind päriselt motiveerib ja mis lihtsalt aega kulutab. Ja teisipäev võib tuua väikese pettumuse mõnes plaanis, kuid see avab ruumi millegile palju huvitavamale. Sul tekib päeva jooksul väga originaalne idee või lahendus, mida teised esialgu ei mõista, kuid hiljem osutub ka väärtuslikuks ja õhtul vajad vaheldust ja värsket õhku.
1: Ja kalad, teisipäev muudab sind intuitiivseks ja loominguliseks. Võid täna tajuda väga täpselt teiste inimeste meeleolu ning see aitab vältida ühte ebamugavat olukorda. Samas ära lase end liiga tugevalt teiste emotsioonidest mõjutada. Päeva jooksul võib tekkida inspiratsioon millegi uue alustamiseks. Kirjuta oma mõtted kindlasti üles, sest neist võib hiljem väga palju kasu olla.
0: Selline horoskoop siis täna ja meie Facebookis on ka horoskoop üleval juba, minge vaadake üle, kellel midagi tähele panuta jäi või kahe silma vahele jäi. 7.50 on kell, kohtume uues tunnis ja siis juba minu sõber politsei rubriika.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu.

Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti valitsus kinnitas eilsel e-istungil 2026. aasta riigieelarve ümberkorraldused, millega suunatakse täiendavad vahendid riigikaitse innovatsiooni prioriteetidele. Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul paraneb eelarve tasakaal tänu kulude kärpimisele kokku 15 miljoni euro võrra. Olulisemad investeeringud puudutavad julgeolekut ja tehnoloogiat. 17 miljonit eurot eraldatakse idapiiri ehitustööde lõpule viimiseks ning ligi 11 miljonit eurot algatusele Eesti.ai. Viimase eesmärk on koolitada 100 000 inimest tehisaru kasutama ning juurutada tehisintellekti lahendusi tervishoius, näiteks perearstide infosüsteemis PAI ja rakenduses e-kiirabi. Lisaks tuuakse ettepoole lõhkeaine tehase Excest Materials finanseerimine. Siseminister Igor Taro rõhutas, et idapiiri kindlustamine on kriitiline kogu Euroopa Liidu välispiiri turvalisuse tagamiseks. Eelarve muudatused on Eestis tekitanud vastakaid arvamusi, kuna pingelises majandusolukorras tuleb leida tasakaal vältimatute riigikaitsekulude ja sotsiaalvaldkonna investeeringute vahel. Järgmise aasta eelarve puudujääk väheneb tehtud muudatuste mõjul 0,1% võrra sisemajanduse koguproduktist ehk SKP-st. Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit vastas tehnoloogiasektori kriitikale rõhutades, et eri majandusharusid ei tohiks vastandada. Kui IT-ettevõtjad kutsusid valitsust üles metsaseaduse muudatusi peatama, viidates murele elurikkuse pärast, siis liit rõhutab sektori kriitilist rolli Eesti ekspordis ja regionaalses tööhõives. Konflikti tõttu otsustas keskkonnaminister seaduse protsessi ajutiselt peatada, et leida tasakaal majandushuvide ja looduskaitse vahel, mis on Eestis jätkuvalt üks teravamaid ühiskondlikke vaidluspunkte. Lõuna ringkonnaprokuratuuri taotlusel on vahi alla võetud kaks meest, keda kahtlustatakse Lõuna-Eestis pea 40 varguse toimepanemises. Kahtlustatavad 20-aastane noormees ja 34-aastane mees tegutsesid politsei teatel eraldiseisvalt ning tekitasid kokku ligi 10 000 eurot kahju. Nooremat meest kahtlustatakse 21 varguses Valga kauplustest ja mobiiltelefoni Redmi A5 varguses. Vanem mees pani kahtlustuse järgi toime 16 vargust Põlva ja Tartu. Viies tanklatest kütust ning majapidamistest murutraktoreid MTD ja Kapkadett. Prokurör Valdo Gerassimovi sõnul oli vahistamine vältimatu, kuna varasemad karistused pole meeste käitumist parandanud. Kagu politseijaoskonna juht Tamar Tamm nentis, et juhtum peegeldab laiemat probleemi, kus seadusega ette nähtud karistused ei suuda murda poevarguste trendi. Eesti vaatest on tegu olulise juhtumiga, mis tõstatab taas küsimuse sotsiaalsetest tugisüsteemidest ja turvatundest regionaalsetes keskustes, kus korduv kuritegevus kurnab kohalike ettevõtjaid ja elanike. Kriminaalmenetlust viib läbi Lõunaprefektuur. Riigikohtu halduskolleegiumi esimees Ivo Pilving selgitab, et kohtuvõitja taga alati õigusabi kulude täielikku hüvitamist. Praktikas vähendavad kohtud väljamõistetavaid summasid, kui advokaatide tunnihinnad on liiga kõrged või argumendid dubleerivad. Kuigi kaalutud on riiklike piirmäärasid, peavad eksperdid seda liiga jäigaks. Eesti õigussüsteemis jääb kulude määramine kohtuniku otsustada, mis tähendab menetlus osalistele teatud määramatust ka võidu korral. Hiina välisministeeriumi teatel teeb Donald Trump sel nädalal riigivisiidi Hiinasse, et kohtuda Xi Jinpingiga. Tegemist on olulise sammuga kahe suurriigi suhete stabiliseerimiseks, mis on olnud pingelised kaubandussõja ja Taiwani küsimuse tõttu. Eesti ja Euroopa vaatest on kohtumine märgiline, kuna arutelud tehisintellekti julgeoleku ja haruldaste muldmetallide tarnete üle mõjutavad otseselt globaalset majanduskeskkonda ja tehnoloogilist julgeolekut. VNBA korvpalliliiga avavoorus alistas Dallas Wings tulemusega 107-104 Indiana Feveri. Tulises debütantide heitluses viskasid nii Paige Bueckers kui ka Caitlin Clark 20 punkti. Teises kohtumises pakkus üllatuse Phoenix Mercury, kes seljatas kindlalt tiitlikaitsja Las Vegas Aces tulemusega 99-66, hoolimata Asia Wilsoni 19 punktist.
1: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Liivi lahe ümbruses enne lõunal puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtuks lõunakaare tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 13-18, ida- ja lõuna-Eestis kuni 20, läänerannikul kohati kuni 10 soojakraadi.
1: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kell on 8:09, teisipäeviti meil siin politsei esindajad käivad ja mitte sellepärast, et me nädalavahetusel oleks midagi ilmsesti korda saatnud.
2: Vähemalt nad pole öelnud.
1: Äärepealt mul, mul ikkagi vahest kahtlus on, et Kairi siin läheb näost hallis, kui politsei mundris.
2: Aga mitte kunagi kahtlus enda kohta.
1: Ei, minuga kõik korras. Vaid põhjus on see, et minu sõber politsei rubriik on taas käes ja täna me vestleme Tartu patrulltalituse juhi Argo Arugusega. Tere tulemast sul.
3: Tere hommikut.
1: Täna on teemasid üsna mitu, me räägime liiklusest peamiselt ja üks teema liikluses, mis ilmselgelt on vist probleem ka, on narkojoobes juhid, eks ole?
3: Jah, täpselt, et kahjuks narkojoobes juhtimine on meil täna liikluses üks probleemidest ja ütleme, narkojoobes juhti avastada on oluliselt keerulisem kui tavapäraselt siis alkoholijoobes juhti, et see protsess näeb välja oluliselt teissugusem.
1: Sa kirjeldaksid seda protsessi natukene, et alkoholiga on selge, on ju puhumine ja kui masin näitab, siis näitab ja kui ei näita, siis ei näita, aga narkootikumid ju on hoopis teine teema.
3: Ja täpselt, et juba selle nii-öelda tavakontrolli kirjeldasid see ära ja ka narkojoobi puhul tõepoolest, et ma nüüd päris detaile siin avama ei hakka, et mida me vaatame ja kuidas me vaatame, aga nagu me ikkagi alati ütleme, siis silmad on inimese hingepeegel ja sellest saab alguse kõik, eks ole. Et ja me ise, kuidas ma siis ütlen, et on siuke, meie jooks siuke pusle kokku panemine, et hindame ära teatud tunnused ja kui need tunnused on selle nii-öelda meie jaoks nagu olemas, siis teeme temale siis kiirtesti ja kui kiirtest osutub ka positiivseks, eks ole, siis me toimetame isiku ekspertiisiasutusse, kus isikul siis kirjeldatakse kliiniline pilt ja siis mõne aja pärast tuleb meile vastus, et kas isik on siis tarvitanud narkootset ainet või on siis suisa joobes.
1: Kas nüüd patrullpolitseinikud kõik oskavad vaadata neid märke siis inimese puhul, et kas ta võib olla narkojoobes või te koolitate ju ka kindlasti oma inimesi selles osas?
3: Jah, üldiselt suur osa ikkagi oskab ja meil on olemas ka siuke väike koolitusmeeskond, mis koosneb siis erinevate jaaskondade ametnikest, et me käime siin erinevatel perioodidel siis üle Eestiga koolitamas, et siin illuti just märtsis olime me Põhjaprefektuuris ja mais olime siis, mai alguses olime siis Pärnus, et seal olid jah mõned tabamused meil.
1: Kui me nüüd võtame üldse sarnaseid rikkumisi, nii alko ja narkojoobes juhtimine, siis alkoholijoobes juhtimisi ilmselt on ikkagi oluliselt rohkem, eks ole, kui narkojoobe kahtlusega inimesi leiate roolist.
3: No jah, alkoholiga on see, et nii nagu sa kirjeldasidki, et tuleb autojuht, puhume ära, soovime reisi, kui näitab meil alkohol, siis me kas siis kõrvaldame juhi, eks ju, või aga narko puhul see protsess on lihtsalt niivõrd ajakulukas, et tõenäoliselt me tegeleme, jääme tipuga, et me ei suuda nagu tõenäoliselt kõike avastada, aga me läheme aastast aastasse järjest paremaks sellega.
1: Mis karistusseadustik ütleb, kumma eest on rangemad karistused ette nähtud, kas alkoholi või narkootikumid mõjuval juhtimisest?
3: No karistusseadustiku järgi on siis 424, eks ole, et mõlemad on joobes juhtimised ja sanktsioonimäär on mõlemal üks.
1: Nii et karistuse määramisel vahet ei tehta, et joove on joove, eks ole?
3: Joove on joove, jah, et on see siis alkohol või narko.
1: Kas politsei korraldab just eraldi alkoreide, ju ta korraldate, kas eraldi narkoreide ka korraldate juhtide seas või käib see nagu selle alkoreidiga pigem kaasas niisuguse osana?
3: No ütleme niimoodi, et kui meil on siuksed suuremad politsioperatsioonid, kus me siis kontrollimegi joovet, eks ole, et koos selle alkoga siis me kontrollime ka narkot, eks ole, et kui meil on olemas kahtlus juhi puhul vastab nendele tunnustele, siis me kontrollime selle reidi käigus ka neid juhte ja kõrvaldame vajadusel juhtimiselt siis.
1: sa eetriväliselt praegu peaaegu rääkisid ära juba ühe loo selle kohta , kuidas sa ise avastasid ühe narkojoobes juhi , räägi see siin ära , see on , see ilmselt on päris põnev siukene pajatus kuulata .
3: Jaa , aasta oli äkki siis jah , 2011, et paari mehega sõitsime Tähetänaval , Tähetänava alguses pidasime kinni ühe sõiduki ja tol ajal olid siis Atlantises siuksed reedõhtused peod ja et see on praegust hästi oluline siin ära mainida ja me kutsusime siis, noh juhil, tal oli midagi seal sõidukil viga, kutsusime ta siis politseisõidukisse ja need peod olid siis, noh, siuksed, see ülekanne, mis seal tuli meie autoraadiosse, see autojuht ei suutnud ennast talitseda, ta nii hullult tantsis ja möllas meil taga istmel ja vaatsime et siin on nagu midagi valesti, et meie indikaator vahendiga puhusime ära, alkohol oli eks ju null, aga miski oli kahtlane ja siis vaatsime, et temaga tuleb võibolla pikemalt tegeleda, ega meil tollal siuks kogemust ka ei olnud ja ma mäletan, et me tegelesime äkki pea 7 tundi, et noh, see protsess oli meie jaoks täiesti tundmatu ja selle käigus siis hakkasime vaikselt vaatama ka neid, et keskenduda tuleviku vaates siis ka sellistele juhtidele, kes meile mingit näitu ei puhu, eks ole. Ja aastal 2013 me ehitasime üles siis üks väikese ka koolituse, et mida siis pakkuda ka teistele ametnikele, et kuidas me nende narkojoobis juhtidega või kuidas me need narkojoobis juhte tabame. Ja ütleme, tänases vaates me oleme päris head, üleüldiselt PPA on päris hea nende tabamise vaates, et ja läheme järjest paremaks.
1: Kas on mingisugune läbiv joon ka nende juhtide seas, kes siis on narkojoobega vahele jäävad või narkojoobes istuvad rooli, et on need nooremad, on need mehed, on need naised, on see üine aeg, on midagi suks läbivad ka nagu nendes keisides?
3: No ma kõigepealt kummutaks nagu selle ära, et see narkojoobes või narkojoobe kahtlusega juht, et see ei ole nüüd päris selline, et ta on mingi võõrdus nähtudega roolis ja et need on täiesti tavalised inimesed, et noh, minu kõige noorem, kes on olnud tema pool nüüd autojuhtimiga seotud, eks ju, oli 14-aastane ja kõige vanem on olnud siis 68-aastane, eks ju, noh, et siin oli ka, noh, et see on ikka hästi suur siuke amploa, eks, et aga kuna me neid avastame, et noh, selge on see, et nad liiguvad kogu aeg liikluses, me avastame neid reididel rohkem, aga igapäevaselt ikkagi meile nii päeval kui öisel ajal siuke 1-2 tükki ikkagi nii-öelda näppu jääb.
1: Iga päev siis 1-2 tükki leitakse ikkagi narkojoobes ka, jah?
3: Narkojoobe kahtlus on olemas, jah, et see on siuke igapäevane, ütleme, et pigem võiks öelda, et on erand, kui me ei avasta.
1: Just sa räägisin kahtlusest praegu, mm-hmm. rääkisid, et see koha peal avastamine on oluliselt keerulisem kui alkoholijoobe avastamine, et ega vist selle narkojoobe kahtluse puhul viiakse ikkagi enamasti inimene siis ka kuskile meditsiiniasutusse ekspertiisi, et koha peal sellist head ja kiiret narkojoobe tuvastamise sellist vahendit ei ole vist olemas.
3: No meil on praegu on kasutuses eks ju kiirtestid, et ta võtab siin ikkagi pea 10 minutit aega. Ütleme nii, et TalTechis on valmis siis tõenduslik narkomeeter, millega me oleme aastas 2016 siin ka ise juba hands on sees olnud, eks ju, et aidanud seda seal siis testida ja katsetada. On olemas muidugi igasugust alternatiivseid vahendeid ka, mis ka hästi kiiresti testivad. Aga jah, me tänases vaates oleme sunnitud inimesed ikkagi viima siis meditsiiniasutusse, Tartus siis me viime EMOS, eks ole, seal siis kiireldatakse isiku kliiniline pilt, seda sama tegelikult teeme meie ka tänaval ja võetakse uriin liigub edasi siis EKI-sse, kus siis tuleb meile siis vastus ja seal siis ongi vastus, et kas ta on siis joobes või on ta siis tarvitamistunnustega.
1: Kas need vastused tulevad siis kohe või läheb seal laboris ikkagi aega enne kui analüüsitakse, et inimene lastakse minna ja tegeletakse seda ka pärast edasi, kui on tulnud sealt positiivne vastust arvimise kohta?
3: Jah, see võtab nüüd oma jagu aega, et oleneb, kui kiirelt need asjad tehakse, eks ole, aga üldiselt me ikkagi saame nad suht ruttu. Et päris nüüd inimene nüüd ära ei kõnni kaks kätt taskus, et sõitsin ja nüüd ma istun uuest autorooli. Et me ta kõrvaldame ikkagi juhtimiselt ära ja autoroolida minna ei tohi.
1: Kas inimesel on võimalus ka või õigus ka keelduda sellest meditsiiniasutusse tulemisest või see, et kui ikkagi patrull politseinik on avastanud selle kahtluse või tema arvates on see inimene narkojoobes, et seal võib midagi olla, siis ei ole nagu sellel inimesel pääsu, et siis ta peab selle testiga leppima?
3: No jah, enne kui me üldse sinna ekspertiisi või ütleme, hakkame ekspertiisi minema, siis meil peab olema endal tõsikindel veendumus, et me oleme ise ka õiget asja teinud, eks ole, et meil on ikkagi positiivne test, meil on olemas kõik tunnused, eks ole, ja seadus täna kohustab meid minema, jah, siis ekspertiisasutusse, et meil teist variant ei ole, et olenamata selles, kas siis tahetakse või tahetakse ole, aga kuna meil ei ole olnud siukest juhust küll, et keegi ütleb, et me ei lähe või me ei tee, eks ole, et üldiselt me saame oma klientidega väga hästi läbi hakkama.
1: Ja kui peaks selline olema, siis see lõpeb ilmselt sundviimisega. Siin nagu sellel hetkel enam pääsu ei ole.
3: No ma võtan...
1: Mida ka, ütleme rohkem, sa ise seda koostööd teed politseiga, seda lihtsam sul endal, eks?
3: Jah, ütleme, ma võtaks selle kokku niimoodi, et kui me saame seal tänaval kõik asjad tehtud, siis protsess on ka meie kodanikule oluliselt kiirem ja lihtsam. Et lihtsus peitub võlu ikkagi.
1: Liiklust algutest ja sellest kodulehest tahtsid ka rääkida täna?
3: Jaa, et meil on olemas siis liiklust algute leht, eks ole, see on avatud meil 24/7, et sellise liiklust algut, kus me näiteks aprillis ükke nädal aega siis olime suurendatud jõududega väljas, seda me siis enam ei tee. Et aga jah, oleme avanud siis selle lehe, kuhu kohta inimesed saavad oma mured kõik kirjutada, me seda kaarti siis monitoorime, patrullidel on võimalik see avada ja patrullidel pannakse ka ülesandeks neid kohti kontrollideks ole ja kogukond saab siis oma mured selle ära märkida, aga noh, ja miks see kaart on nagu meie jaoks oluline on sellepärast, et paljudesse kohtadesse me ei jõua võibolla ja me isegi ei tea võibolla mingit kohta, kus kohas tegelikult ületatakse kiirust, kus kohast võib sõita keegi purjus peaga ja nii edasi, eks ole. Et ja kuna praegu on need väljakutsed siis tõusus trendis, siis me ei pruugi jõuda kohe sinna, eks ju, et järgmine päev on patrull olemas, aga meil on olemas ikkagi ajalugu, mida inimesed sinna märkinud on ja me jõudu mööda käime ja kontrollime kõik need kohad ikkagi ära.
1: Kui ikka liikluses on inimesel kahtlus, et see juht või liikleja võib olla joobes, siis kindlasti ikkagi eelistada häirekeskusesse, mitte panna see kirja, et
3: jaa, ei.
1: Sellel kuupäeval keegi sõitis kuskil purjus peaga.
3: Ei, seda kindlasti, et kui ikka keegi vingerdab teel või sõidab põhjendamatult aeglaselt, eks ole, siis seal on ikkagi mingi mure, et sellisel juhul ikkagi 112 ja patrull reageerib sellele.
1: Kuidas nüüd selle lehe lihtsalt üles leiab?
3: Liiklustalgud.ee
1: ja kogu lugu.
3: Ja. Ja võimalus on muidugi loomulikult, kui inimene ei taha sinna märkida, siis saab meie poolega pöörduda ppa.politsei.ee ja vastavalt siis kuuluvusel edastatakse siis pöördumised.
1: Ja kõik on selles mõttes anonyümne, et kellegil pärast oma kogukonnas selle raporteerimise eest selliseid hõõrumisi ei tule ilmselgelt.
3: Ei, see info, mis meil olemas on, see on meie info, et see keegi kuskil millegist rääkima kindlasti ei hakka.
1: Mm-hmm. Selge. Tahad sa nende teemade lõpetuseks veel midagi lisada? Jäi meil midagi rääkima?
3: Ega rohkem ei olegi. Et võibolla ma ütleks siis nii palju, et kainet mõistust liikluses, ärge kihutage. Ja kõiki meid oodatakse ikkagi koju.
1: Mhm. Aitäh tulemust ja siia pärast reklaami mängima siis kõikidele tööl olevatele politseinikile väikese loo ka, nii et suur tänu tulemust ja rahulikku aega politseile.
3: Aitäh!
4: Iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 € ja 99 senti. Veenus termopott, 5 liitrit, 13 € ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
6: Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud. Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Tooma 20-24 tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvama lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
7: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
8: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
9: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
10: Hansaflex Hydraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hydraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 J. Töökoja tunnihind on 45 €, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
11: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
12: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
13: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka.
14: Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk ECO380 PH. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakkablokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo Ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: tere hommikust siis kõikidele ja tervitused siis kõigile politseinikele , kes on täna hommikul tööl ja meid võib-olla kuulavad , nii ja, et olge tublid ja tugevad .
1: Olge tublid ja tugevad ja vahepeal kuuleme teid siit mööda sõitmas ka siit meie aknalt .
0: Aeg-ajalt on kuulda , aga see ei ole alati politsei , see on .
1: on kiirabi näiteks .
0: ja kiirabi on , et tuled . me oleme kõik jõustruktuurid ära
1: näinud . me ikka ilmselt... vaatame pilguga , ma olen alati akna peal selleks .
0: ilmselt pommigrupi mitte , aga .
1: ei ole jah .
0: aga nemad vist ei lähe ka niisuguse sireeniga nagu . okei , see selleks , meil on rohenäpumäng sellel nädalal .
1: Vaatame auhinnakoti ka , Palgisalu puukool on esimene , kes auhinna välja paneb ja iga päev nende poolt 30-eurone kinkekaart asuvad nad Tartus Ülenurmel lennu 20 laias valikus elupuid ja ilutaimi , mis on Eesti kliimaga kohanenud ja samuti on valikus Eestis kasvatatud viljapuid ja marjapõõsaid . Rohkem infot palgisalu.ee.
0: Substral paneb välja kõigepealt rohenäpule töökindad ja Substrali polo särgi ja sinna juurde siis veel taimehooldusvahendi multiinsekt , Osmocoat väetisetabletid toa ja aia taimedele , siis looduslik maasikate ja vaarikate väetis , Terranova ja sipelgatõrjegraanulid ka , nii et kõik väga vajalikud asjad koduses majapidamises ja aias .
1: Eesti Murud OÜ ettevõte , mille vanust juba 35 aastat , asuvad nad Tartus Kardeste aianduskeskuse ligidal ja eestimurud.ee on see lehekülg , leiab nende valikust muruseemneid , muruvaipa , muruväetisi ja Eesti Murud tegeleb ka haljastusega , nende poolt siis võitjale 10 kilo muruseemet , mille aitab välja valida oma ala spetsialist .
0: ja Vasula lihatööstus paneb sinna kõigele lisaks veel välja 20-eurose kinkekaardi , et saaks siis ka korda tehtud sipelgavaba aias , sipelgavabas aias ühe korraliku grilli ka teha , et saate siis lihakraami osta ja ei pane putukad ja sipelgad teie vorsti pintslisse ennem teid veel .
1: sõnumid teele number 1616 , märksõna rohenäpp , lisama nimi , elukoht ka , sõnumi hind euro 90 .

0: Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee. Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm ja kell on 8:48 ja 9 paiku on meil siia stuudiosse tulemas taas ühe ameti esindaja ja saame siis tutvust teha igapäeva kangelasega.
1: Aga enne veel vaatame rahvusvahelisi päevi ka, sest see kuupäev kannab nii mõndagi tiitlit, näiteks rahvusvaheline Limerick Day, ehk siis eesti keeles saab öelda, et Limerick viie reaaline inglise algupäraga nalja või absurdi luuletus, millel on omapärane rütm ja riimiskeem. Seda ütles mulle AI ja AI pakkus ka kohe näite. Eesti keelne Limerick kirjutas kohe kokku ka ühe.
0: Nii, kui jõudne.
1: Oli kord vana mees Võrust, kelle hääl kostis kaugele põrust. Ta hüüdis, oh sa pagan, kui kadus tal tagant, see viimane krabisev rõivas.
0: Vau, wow. Ma olen pikali maas laual ja naeran praegu omal.
1: Nii et see on limerik, sõnaga saite siis aru. Nii et täna igaüks võib ise seda proovida kirjutada või siis lõbustada oma tuju ja lasta AI-l endale ette kirjutada neid.
0: Olgu nii.
1: Täna on ka rahvusvaheline meditsiiniõdede päev. Neile tänu avaldada, kellel on täna arsti aeg ja te teate, et õde näha saab, siis äkki viite midagi ilusat. Ma ei tea, kas nad nagu vastu võtavad, ega ei ole neil keelatud, et kui sa lähed, ma ei tea, lille kimbu või mingi asjaga on ju.
0: Ma arvan ikka, muidugi ei ole.
1: Et patsiendid võivad viia oma lemmikõele midagi.
0: Jaa.
1: On ju. Neid täna siis meeles pidada. Vaatame, kas me leiame veel midagi täna, sest päevast rahvusvaheline haiglapäev. Täna on väga selline meditsiiniline väljartud see limerik teema. Haiglapäev. Millal sattusid haiglasse, Kristjan?
0: Tui, ma ei ole nagu niimoodi sattunud.
1: Ka mina mitte.
0: Aga ei, no selles mõttes ma olen käinud mingitele uuringutele, kus ma olen nagu üleöö olnud või midagi.
1: Oled ikka üleöö. Ma pole kordagi olnud ööseks ja mul pole aimugi. Mis see tähendab?
0: No, mis seal ikka on, lähed ja pikutad seal haiglavoodis ja ootad, kui seal midagi tehakse, aga seal muud nagu mingit pulli ei saa väga.
1: Et ja kõigile siis neile, kes siis haiglates täna on, tähistame siis koos teiega, meditsiinõed on ka. Ja üks päev veel, odomeetri päev. Mis see sul ütleb? Ütleb see midagi?
0: Väga mitte.
1: Okei, väga hea. Siis me saame kohe panna Googlisse ka. Mulle ammugi mitte, sest see on mingi autoasi. Aga...
0: Ma tean, mis see on, aga mis sest nagu nii väga eel.
1: Tegelikult õige kirja on hodomeeter haaga. See on siis läbisõidu mõõdik on tegelikult maakeeli ja lihtsamalt aru saada. Kui palju sul seal läbisõidu mõõdikul on?
0: 250-300
1: äkki. Päris palju juba. Mm-hmm. Aga kui sa said selle auto, palju siis oli?
0: Ma ei mäleta. Ma osalt öelda selle järgi küll, et autot ei osta palju seal läbisõit.
1: Aga see on ikkagi oluline osa, ei ole või?
0: Ei, no selles mõttes, kui auto on hästi hoitud ja hooldatud, siis ei ole vahe, mis number seal ees on.
1: Õppin midagi iga päev, nii et see on hodomeeter. Täna siis selleks, et päeva tähistada, pöörake pilk oma hodomeetri peale ja vaadake, mis on teie läbisõidu mõõdiku number seal ees. Nii et sellised päevad 12 mai.
0: Olgu nii, kell on 8:51 nüüd saanud. Ootame siis uut tundi ja meie igapäeva kangelasi taas siis. Maroon 5 uus lugu muidab.

Astub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti valitsus kinnitas eilsel e-istungil 2026. aasta riigieelarve ümberkorraldused, millega suunatakse täiendavad vahendid riigikaitse ja innovatsiooni prioriteetidele. Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul paraneb eelarve tasakaal tänu kulude kärpimisele kokku 15 miljoni euro võrra. Olulisemad investeeringud puudutavad julgeolekut ja tehnoloogiat. 17 miljonit eurot eraldatakse idapiiri ehitustööde lõpule viimiseks ning ligi 11 miljonit eurot algatusele Eesti.ai. Viimase eesmärk on koolitada 100 000 inimest tehisaru kasutama ning juurutada tehisintellekti lahendusi tervishoius, näiteks perearstide infosüsteemis PAI ja rakenduses e-kiirabi. Lisaks tuuakse ettepoole lõhkeaine tehase Excest Materials finanseerimine. Siseminister Igor Taro rõhutas, et idapiiri kindlustamine on kriitiline kogu Euroopa Liidu välispiiri turvalisuse tagamiseks. Eelarve muudatused on Eestis tekitanud vastakaid arvamusi, kuna pingelises majandusolukorras tuleb leida tasakaal vältimatute riigikaitsekulude ja sotsiaalvaldkonna investeeringute vahel. Järgmise aasta eelarve puudujääk väheneb tehtud muudatuste mõjul 0,1% võrra sisemajanduse koguproduktist ehk SKP-st. Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit vastas tehnoloogiasektori kriitikale rõhutades, et eri majandusharusid ei tohiks vastandada. Kui IT-ettevõtjad kutsusid valitsust üles metsaseaduse muudatusi peatama, viidates murele elurikkuse pärast, siis liit rõhutab sektori kriitilist rolli Eesti ekspordis ja regionaalses tööhõives. Konflikti tõttu otsustas keskkonnaminister seaduse protsessi ajutiselt peatada, et leida tasakaal majandushuvide ja looduskaitse vahel, mis on Eesti jätkuvalt üks teravamaid ühiskondlikke vaidluspunkte. Lõuna ringkonna prokuratuuri taotlusel on vahi alla võetud kaks meest, keda kahtlustatakse Lõuna-Eestis pea 40 varguse toimepanemises. Kahtlustatavad 20-aastane noormees ja 34-aastane mees tegutsesid politsei teatel eraldiseisvalt ning tekitasid kokku ligi 10 000 eurot kahju. Nooremat meest kahtlustatakse 21 varguses Valga kauplustest ja mobiiltelefoni Redmi A5 varguses. Vanem mees pani kahtlustuse järgi toime 16 vargust Põlva ja Tartu. Viies tanklatest kütust ning majapidamistest murutraktoreid MTD ja Kapkadett. Prokurör Valdo Gerassimovi sõnul oli vahistamine vältimatu, kuna varasemad karistused pole meeste käitumist parandanud. Kagu politseijaoskonna juht Tamar Tamm nentis, et juhtum peegeldab laiemat probleemi, kus seadusega ette nähtud karistused ei suuda murda poevarguste trendi. Eesti vaatest on tegu olulise juhtumiga, mis tõstatab taas küsimuse sotsiaalsetest tugisüsteemidest ja turvatundest regionaalsetes keskustes, kus korduv kuritegevus kurnab kohalike ettevõtjaid ja elanike. Kriminaalmenetlust viib läbi Lõuna prefektuur. Riigikohtu halduskolleegiumi esimees Ivo Pilving selgitab, et kohtu võiti taga alati õigusabi kulude täielikku hüvitamist. Praktikas vähendavad kohtud väljamõistetavaid summasid, kui

0: juttu olnud .
1: ma pole sellest ametist kuulnudki mitte kunagi .
0: Ja täna ma arvan , paljud raadiokuulajad kuulevad ka esimest korda . Meil on stuudios Tara Kuller ja Enrico Otson nimeks . Tere hommikust .
2: Tere .
0: Minu esmane kokkupuude tegelikult oli veel enne , kui oli Tara Kulleritel oma Facebooki grupp . Ma nägin postitust seal Tartu gruppides , kas oli märgatud Tartus või kuskil . ja juba siis püüdis see mu pilku ja siis ma olen näinud seda niimoodi Facebookis igal pool arenemas . nüüd selleni välja , et on lausa koduleht . kes on Tara Kuller ja kus see idee sündis ?
2: Tara Kullerid on tavaliselt noored ja idee sündis tegelikult pudelite korjamisest enda sõpradelt , kes viskasid neid ära .
0: Kas sina oled idee autor ?
2: Jaa .
0: Ehk siis sina alustasid sellega , et oma sõpradelt siis korjad ära need pudelid , mida nemad olid varmad ära viskama , jah ?
2: Jaa , nad olid kogu aeg neid ära visanud , siis ei tahtnud , et need raisku läheks .
0: ja mõte läks nii kaugele , et aga ilmselt teistel on ka seda teenust vaja , teistel on ka ilmselt taarad kodus , mida nad ise ei taha ära viia .
2: Sellepärast me tegime veebile .
0: Ja kes punti kuuluvad , kas oled sina üksi , on sul sõbrad ka kambas ?
2: Ja meil on Kuller ja siis on IT-mees , kes tegeleb kodulehega .
0: ehk siis kolmekesi ?
2: jah .
0: see on , kuidas te avastasite , et sellist teenust ei ole mitte kuskil mujal , sest tegelikult kui kodulehele ka minna , tarakuller.com , siis seal on kirjas , et Eesti esimene Tara Kuller teenus . kas natuke nägid vaeva ka sellega , et vaadata , et on sellist asja olemas kuskil ?
2: jaa , ma leidsin niši , sest mitte keegi ei tegelenud sellega .
0: Kuidas selline esmane tagasiside oli , mina nägin neid postitusi Facebookis , mida inimesed rääkisid , mida kommenteerisid , mida kirjutati ?
2: inimesed olid väga positiivsed , kõik tahtsid väga annetada või aidata esmakordselt .
0: niimoodi , et anda taar ära ja nad nagu seda tasu ei ootanud siis , jah ?
2: jah , täpselt .
1: aga kuidas see sinu päev üldse välja näeb , kui sa selle asjaga tegeled , et on teil mingisugune transpordivahend või lähete te kohale ja siis veate selle sealt kila ja kola autosse ja siis kuskile taarapunkti , kuidas see kõik käib nagu tehniliselt ?
2: tavaliselt on nii , et tulen elektrirattaga kohale , siis vaatan , kui palju on pudeleid ja siis viin ära need .
1: selle rattaga siis , elektrirattaga või ?
2: vahel elektrirattaga , kui seal on piisavalt ruumi , aga kui ei ole , siis peab elektriratta ära panema ja siis viin jalgsi .
1: nojah , muidugi neid taarapunkte või vastuvõtupunkte on ju noh , tegelikult Tartu linnas ju üsna lähedal , et seal jalgsi võib-olla ei olegi nii hullu . aga mis see kõige suurem koorem on , mis sa oled pidanud siis viima , et kõige suurem kogus , et tuled kohale , vaatad terve kelder on täis .
2: 150 eurot , see oli 1500 pudelit .
0: millega sa neid ära transportisid ?
2: Need me viisime emaga auto peal .
0: mõistlik .
1: Läksid kohale , vaatasid , et ei , siin ei ole elektrirattaga ja jala midagi teha selle hunnikuga , et tellisid ema järgi .
2: kutsusin ema ja siis ta tuli , võttis ära .
0: tegelikult raadiokuulajatele ka infoks , et tegu on ju noormehega , siin 9. klassi lõpetamine terendab ees , eksamid on tehtud . Kas siit saab nii-öelda , on saanud tegelikult juba selline sinu ettevõtja tee alguse , kas saab nii-öelda ?
2: ma usun , et jah , sest see on esimese ettevõtte jaoks on päris hea kogemus .
1: Liikuda saab ka jõle palju , eks ole , ringi pudelitega .
0: jah , samme ja .
2: kindlasti .
1: kas on mingisugune kogus ka , mille pärast sa üldse kohale ei hakka minema , kui tüüp ütleb , et mul on 2 pudelit siin vaja ära viia , siis sellepärast kohale ei hakka minema teise linna otsa ?
2: ei , tegelikult me tuleme alati kohale , sest meil on nagu fikseeritud tasu , et kui ta on nõus tasuma , siis palun , küll me tuleme .
1: Okay.
0: Kuidas see tasu välja näeb , et kui inimene nüüd tellib Tara Kulleri , näiteks siin on minu 5 kotti , kuidas siit edasi läheb , mis on tasu mulle ja kas siis te viite Tara ära ja kuidas see süsteem käib ?
2: Kuller tuleb , võtab Tara ära , siis ta viib selle ära , Tara automaadis paneb automaati , siis vaatab , kui palju tšeki peal on , arvutab sealt 25% ja lisab 1 euro juurde ja siis selle summa ta küsib kliendilt .
0: Ehk siis ülejäänud raha viite omanikule tagasi , jah ?
2: täpselt .
0: okei okay. . kui palju on selliseid hea südamega eestlasi olnud , kes on jätke kõik ja, endale .
1: ei taha ma midagi saada .
2: no mingi pool inimestest
0: on, ma arvan .
1: siis see on jumalast hea äri .
0: päris hea äri .
1: et mõtle nüüd nende eluheidikute peale , kes peavad prügikastides kogutama ja neid mingit paari pudelit otsima . tüübid on välja kurtnud , kuule , me viime teie pudelid ära ja poole raha saavad nagunii omale ja need kogused ilmselt .
0: jah , inimesed hindavad seda initsiatiivi , noored inimesed , aktiivsed , tublid , võtsid kätte , teevad midagi ära , ma arvan , et see mängib päris .

0: suurt rolli. Kas otsite oma meeskonda uusi liikmeid ka? Kas inimesed saavad tulla ka olla teised noored, näiteks Tara kulleriteks või täita mingit muud ülesannet?
1: Tõenäoliselt jah, meil on näiteks kaks kullerit juba vahetunud ja noored inimesed käivad ja proovivad.
0: Kuidas siit edasi? No, samm on tehtud selles mõttes, koduleht on olemas taarakuller.com. Kogu asi hakkab selle kaudu liikuma. Mis on sinu visioon sellest? Tahad, et kasvaksid, et see kasvaks nagu kaugemale suuremaks, kas teistesse linnadesse äkki? Mis on sellised mõtted?
1: Ma arvan, et paari aasta pärast võiks seda arendada Tallinnasse ja Pärnusse.
0: Kas on sealt poolt sellised huvilisi ka juba olnud?
1: Jah, huvilisi on olnud, aga ei tulnud välja nagu kulleritega.
2: Ah, kullerite poolselt huvi nagu selles mõttes, sa ei leia inimesi, kes teeksid seda?
1: Jah, täpselt.
2: Okei.
0: Okay.
2: Taarast leidub igal pool inimesel.
0: Suvel ju nii paljud noored otsivad selles mõttes tööd, et kui vaadata Facebooki gruppides ka, siis väga paljud otsivad tööd. Ma arvan, et suvel peaks olema päris hea, võibolla koolikõrvalt paljud noored ei jõua, on ju.
1: Jah, võibolla kool tõesti, siis kui on eksamid praegu, aga suvel on palju rohkem, kes tahavad tulla.
2: Mm-hmm. Kas sul sellised ebameeldivad kogemusi ka on nagu onnaks mõne kliendiga või midagi on nagu siis täitsa untsu läinud? Mis jääb meelde ja millest võibolla õppida siis järgnema?
1: No võibolla üks klient oli väga selline kuri. Tal ei meeldinud,
0: mille peale?
1: Tal ei meeldinud hind, ta ütles, et see on liiga kallis.
2: Aga siis võib ise ära oma taara viia ometigi, mis...
0: Jah, siis on valati olla see vastus.
2: Kuidas see lahendas siis või mis see... Kas ta ei olnud ennem siis kursis sellega, millist hinda ta peaks maksma?
1: Ta oli kursis hinnaga, aga pärast kui ta ära maksis, ta oli nagu torisenud, et tal ei meeldi hind.
0: Okei, okay. Mm-hmm. Kui asja oli tehtud juba.
2: Jah, jah.
0: Kuidas?
2: See üksid leidub selles mõttes, et, mm-hmm. et hakake aga aegsasti kasvatama paksu nahka mm-hmm. endale, et igasuguseid inimesi on olemas ja ma arvan, et see ei jää ka mitte esimeseks ega viimaseks korraks, kui keegi midagi tõrelema kukub täitsa tühja koha pealt, et seda ei tohi lihtsalt tähele panna, kui olete oma asja õigest teinud, siis ei ole seal midagi.
0: Mis sa arvad, miks ei ole sellist teenust veel olemas olnud, keegi pole selle peale mõelnud, mis see põhjus võiks olla?
1: Võibolla lihtsalt inimesed ei mõtle nii palju taarast.
0: Ka võimalik.
2: Taaskasutusest näiteks ja taara ringlusest.
0: Mina mõtlen taara peale, kus juures...
2: Öö ja päeva ringselt, et muud ei jõtke magada ei saa. Jüri tuleb ka lohutama sind sinna aknalaua peale, sest jälle taara mõttes omadega.
0: See on aga põhjus, sest et mul näiteks ei ole nii palju ruumi, et hoida hullud suurt kogust, eks ole. Siis on, kui on juba näiteks kaks kotti täis või midagi, siis see juba hakkab silmale häirima. Mul ei ole neid kuhugi ära silma eest peita mingi keeldrisse.
2: Kuule, Jüri ongi taara kuller hoopis, kes käib...
0: Jüri on siis kajakas, kes käib akna taga, ehk siis Jürine noka vahele.
2: Jah, selle kotikise ja tuleb rahaga tagasi.
0: Aga kas inimesed pigem võtavad teie ühendust, et kui on suurem kogu juba, rohkem kotte või on selliseid väiksemaid otsi, kumba rohkem on?
1: Rohkem on neid, kellel on kogunend terve keldri täis kotte.
0: Siis ei viitsi ju ise hakata neid vedama ju välja.
1: Ei viitsi, jah.
0: Kas aitate keldrist välja ka viia?
1: Kindlasti. Oh. Me tuleme viime kõik ise ära.
2: Aga kas nii palju ei ole vist ilmselt veel business arenenud, et mingisuguse sõiduvahendi saaks muretseda, et siin saab, no ma saan aru, et sul vanuse pärast veel nagu juhilube ei ole, aga et on mingisugused asju, millega saaks juba tegelikult sõita ka, et mis noh, võibolla mingid kaupa peale võtaks, et mitte elektriratas vaid võibolla kas mingid rollereid või mingid kastiga sõukseid asju, et selle peale ka olete mõelda.
1: Jah, me mõtlesime Tartus linnaratelt velorendi rentida, aga pole väga vaja olnud, sellepärast me ei võtnud seda.
2: Okei, okay. Aga kui vajadus tekib, siis leiate lahenduse kindlasti.
1: Jah, meil on kukku lepitud juba isegi, et me saaks kastiga ratta võtta.
2: Mm-hmm. See aitaks võibolla palju kaasa.
0: Kui kaua oled selle ametiga nüüd tegelenud, millal see kõik alguse sai?
1: Veebruari keskel umbes.
0: Ja see aasta, eks ole?
1: Ja see aasta.
0: See on päris värske. Mis on seni emotsioonid? Oled rahul selle otsusega? Mida oled õppinud seni?
1: Ma usun, et see aitab ettevõtlust õppida, kuidas kõike arvutada ja juhtida.
0: Kuidas siia nii välja on tulnud?
1: Ma arvan, et hästi. Ma arvutan kõike ja vaatan ja kõik on korras olnud.
2: Ma ikkagi ei saa, ma pean küsima ka, et veebruaris saati oled seda teinud, et palju sa siis nagu pappi oled kokku ajanud sellega juba, et kas sa oled endale saanud midagi ilusat ka osta selle eest?
0: Või säästad või
2: jah, et on see ikkagi nagu selles mõttes tasuväri või teed sporti ainult?
0: Või maksad peale midagi?
1: No enamus ma ikkagi investeerin firmasse tagasi, näiteks veebilehe arendus ja teised asjad.
0: Alguse värk, väga õige, investeerid sisse. Ja
2: aga endale ja ka ikka midagi rõõmu oled saanud lubada. Lõpuks kaab vaata motivatsioon ära, kui sa kogu aeg teed ja kuhugi nagu siis endale nagu midagi sealt ei tule.
1: Ja vahepeal mingi väikse osa ma võtan, aga ma püüan seda ikkagi investeerida firmasse rohkem, et rohkem arenda.
0: Kuidas see mõttelaad või see mõtteviis ettevõtlikusest üldse jõudis sinuni? On sul peres sellist ettevõtlust teemat olnud rohkem või koolist või on sõbrad ettevõtlikud? Kuidas on?
1: Ei, pigem ei ole isegi perest ega koolist, aga sõpradelt pigem see on nagu minu enda selline geneetiline, et ma olen juba sünnis saadik selline.
0: Selline ärimees rohkem
1: ja? Jaa, rohkem nagu tahaks nagu ettevõtlikust.
0: No see on tore teema. Millist üleskutsed noortele teeksid, et sul on nüüd võimalus võibolla üleskutse teha ja liituda teiega?
1: No ma tahaks töökad ja ausad noori. Ja ma soovitan olla, kui isegi mitte Taara Kuller, siis alati enda töökas, tööga seoses olla töökas.
0: Ja inimestele, kus sind või noh, tegelikult siis firmad saab nüüd öelda või seda teenust, kuidas üles leida, kuhu inimesed saavad siis kirjutada?
1: Mulle saab kirjutada kas Facebooki Codesots või siis meie veebilehele tarakuller.com.
0: Eks siis see koduleht on see, kust saab seal kontakti ja kirjutada ja kõike muud head?
1: Jah.
0: No võt, kas soovitaksid, võibolla see lõpetuseks ka, kas soovitaksid teistele noortele oma ideedega olla julged ja alustada mille kuuega?
1: Kindlasti. Oma ideedega peab olema väga enesekindel ja julged, et midagi alustada. Tuleb tegutseda.
0: Suured tänud, Enrico Ots, tulemast täna hommiku ja soovime palju edu.
1: Aitäh!

0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11. Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amargua Luu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
5: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussi pihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: Suvi algab suure peoga ja kõik saavad taas kokku. Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Sam, Pürmüüd, Kairi Õigemel, Renate ja paljud teised. Kohtumispaik ei ole muutunud. Lõuna-Eesti suvehooaja suur avamine 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
11: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
12: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime

0: sotsides.
1: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
2: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
1: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
3: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.

0: rohenäpud , kuulake nüüd , meie käest on võimalik siis võita 1,2 kasulikku oma aeda või põllule või aknalauale , kus iganes midagi kasvab ja mille eest oleks vaja hoolt kanda , ehk siis rohenäpu kampaania meil sellel nädalal käimas on .
1: 30-eurone Palgisalu puukooli kinkekaart ootab seal auhinnakotis teid . Palgisalu puukoolil on pikaajaline kogemus taimede kasvatamisel , on seal küll viljapuid , marjapõõsaid , elupuid , ilutaimi , kõike muud . palgisalu.ee on lehekülg .
0: Substral on aga välja pannud sellesse kingikotti rohenäpule kõigepealt töökindad ja Substrali polossärk ja sinna lisaks siis taimehooldusvahend , multiinsekt , osmokõut , väetisetabletid , looduslik maasikate , vaarikate ja teiste väetis , Terra Nova ja sipelgatõrjegraanulid ka siis sinna juurde .
1: Eesti Murud OÜ ja veebileht eestimurud.ee . Neil on siis vanust 35 aastat , asuvad nad Tartus ja tootevalikust neil siis muruseemned , muruvaip , muruväetis ja Eesti Murud tegeleb ka haljastusega . auhinnakotis nende poolt iga päev 10 kilo muruseemet ja aitab selle välja valida oma ala spetsialist .
0: Veel Vasula lihatööstuse 20-eurone kinkekaart ja ega siis ju muidugi korrastatud aias on ju mõnus grillida Vasula värsket ja maitsvat liha .
1: Ja grilljoojaks leiad Vasulast šašlõkke , grilllihased , grillribisid , snäkkvorste , suitsutooteid ja muidugi kõike muud head värsket . Nii et sõnumid teile .
0: 9.34 on kell , sõnumid siis ikka numbrile 1616 ka on ju , ütleme siis rohenäpp läheb sinna märgusõnaks oma nimi elukoht juurde ja täna siis enne kella 7, kui ma hakkan lõpetama töölt koju saadet , siis loosin ka selle nädala teise koti välja , nii et sõnumeid .

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Valga vallas avaneb 20. mail võimalus esitada ideid 2026. aasta kaasavasse eelarvesse. Tänavu on kogukonna ideed elluviimiseks ette nähtud 26 000 eurot. Kaasava eelarve eesmärk on anda inimestele võimalus kaasa rääkida Valga valla avaliku ruumi arengus ning pakkuda välja ideid, mis muudavad elukeskkonna paremaks ja kogukonna jaoks väärtuslikumaks. Ideid võivad esitada kõik huvilised, selleks ei pea olema Valga valla elanik. Kaasava eelarve vahenditest saab rajada avalikus kasutuses oleva objekti, mille maksumus jääb vahemikku 12 400 kuni 26 000 eurot. Rajatav objekt peab olema kõigile tasuta kasutatav, suurendama avaliku ruumi väärtust ning vastama Valga valla arengu eesmärkidele. Ideede esitamine algab 20. mail Spoku keskkonnas ning ideid saab esitada 3 nädala jooksul. Täpsem info Valga valla kodulehelt valga.ee. Möödunud nädala teisipäeval 5. mail toimus Valga valla turvalisuse arengu programmi võrgustiku seminar, mis tõi kokku eri valdkondade inimesed, et ühiselt valla turvalisuse tulevikku kujundada. Tegemist on olulise riikliku arengu programmiga, mille kaugele ulatuv eesmärk on luua Valga vallas hästi toimiv ja ühtne turvalisuse ning ennetuse süsteem. Seminari avas ja juhtis Ave Viks, kes pakkus osalejatele põhjaliku sisevaate Valga valla turvalisuse statistikasse. Just esimene kohtumine pani aluse ühise arusaama kujunemisele ning aitas paika panna kõik olulisemad fookusteemad, millega projekti jooksul edasi liikuda. Päeva olulisim osa toimus töörühmades, kus arutleti 3 peamise teema kriisivalmiduse, ennetustöö ja kogukondliku turvatunde üle. Seminar lõppes ühise kokkuvõttega, kus iga töörühm jagas oma mõtteid ja kaardistatud kitsaskohti. Valga vallavalitsuse turvalisuse arengu programmi viiaks ellu projekti ennetava ja turvalisuse valise elukeskkonna arendamine raames ning seda kaasrahastab Euroopa Liit. Valga Kävali hooaja kõige tähtsam mäng toimub täna kell 18.30 Valga spordihallis. Hea Valgakas, täidame üheskoos kõik tribüünid ja näitame, mida tähendab Valga toetus. Valga kultuurikeskuse ovaal saalis on kuni reedeni avatud noorte garantii tugisüsteemi rändnäitus Noorte lood, mis väärivad märkamist. Tegemist on erilise ja mõtlema paneva näitusega, mis toob vaatajani noorte endi lood, kogemused ja unistused. Näituse keskmes on 16-29-aastaste noorte isiklikud ja liigutavad lood, mis peegeldavad nende tundeid, valikuid ning teekonda hariduse ja tööelu suunas. Iga loo juurde on loodud illustratsioonid, mis aitavad noorte mõtteid ja kogemusi visuaalselt paremini edasi anda ning kutsuvad külastajat hetkeks peatuma ja süvenema. Näitus on rännanud erinevates Eesti linnades ning jõudis Valka tänu Valga valla noorte heaolu spetsialistidele Karolin Kolbassovile, Sirli Solole, Kadri Kallasele, Kristi Napastile ja Inga Tikule, kes korraldavad täna 12. mail Valga kultuurikeskuses ülemaakonnalist võrgustiku seminari. Seminar toob kokku erinevad spetsialistid üle maakonna, kes igapäevaselt laste ja noorte toetamisega tegelevad. Näitus on mõeldud aga kõigile, noortele, lapsevanematele, spetsialistidele ja kogukonnale tervikuna. Valga linnas ja vallas toimuvad 18. kuni 22. maini õppuse Kevadtorm 2026 aktiivsemad tegevused. Sellel ajal tegutsevad Valga linnas kui ka vallas Uniküla ja Laanemetsa külas olevatel RMK aladel Kaitseliidu Valgamaa maleva üksused koos maakaitsereservväelastega. Valga linnas viiakse läbi ühispatrulle koostöös politsei- ja piirivalveametiga, et harjutada sisejulgeoleku ja avaliku korra tagamist ning kontroll läbilaskepunktid rajatakse Viljandi tänavale kui ka Suure Kõrtsi Vilaski teele Vilaski külas. Õppuse ajal liigub piirkonnas tavapärasest rohkem kaitseväe sõidukeid, kasutatakse imitatsioonivahendeid, võib esineda tavapärasest rohkem müra. Elanikel palutakse olla tähelepanelikud ning hoida mürapelglikud lemmikloomad võimalusel siseruumides. Samuti soovitatakse lastega rääkida, miks piirkonnas toimub tavapärasest rohkem tegevust. Valga vallavalitsus tänab mõistva suhtumise eest. Valga vallavalitsus ootab oma meeskonda puuetega inimeste juhtivspetsialisti. Sinu roll on kujundada paremat elukeskkonda eakatele ja erivajadustega inimestele. Saada oma soovi avaldus, motivatsioonikiri, eluloo kirjeldus, töö või teenistuskäigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus, haridustõendavate dokumentide koopiad, muud dokumentid, mida pead kandideerimiseks oluliseks 13. maiks e-posti aadressile valga@valga.ee. Täpsemad kandideerimise tingimused ja lisainfo leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Avanenud on Valga valla projektitoetuste taotlusvoorud. Projektitoetus on rahastamisliik, millega toetatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud, ajas ja ruumis piiritletud ja peamiselt ühekordset tegevust. Tähtajaga 20. mai saab esitada kogukonna arendamise, kultuuritegevuse, spordiürituste korraldamise, noorte omaalgatuslike projektide teostamise projektitoetuste taotlusi. Täpsemat infot projektitoetuste taotlusvoorud kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35 Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. 2 päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises 4 pakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand. Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks 0 intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: 6. juunil Tartu Laululaval. Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Pellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
6: Hansaflex Hydraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hydraulikahooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
0: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa

toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti valitsus kinnitas eilsel e-istungil 2026. aasta riigieelarve ümberkorraldused, millega suunatakse täiendavad vahendid riigikaitse innovatsiooni prioriteetidele. Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul paraneb eelarve tasakaal tänu kulude kärpimisele kokku 15 miljoni euro võrra. Olulisemad investeeringud puudutavad julgeolekut ja tehnoloogiat. 17 miljonit eurot eraldatakse idapiiri ehitustööde lõpule viimiseks ning ligi 11 miljonit eurot algatusele Eesti.ai. Viimase eesmärk on koolitada 100 000 inimest tehisaru kasutama ning juurutada tehisintellekti lahendusi tervishoius, näiteks perearstide infosüsteemis PAI ja rakenduses e-kiirabi. Lisaks tuuakse ettepoole lõhkeaine tehase Excest Materials finantseerimine. Siseminister Igor Taro rõhutas, et idapiiri kindlustamine on kriitiline kogu Euroopa Liidu välispiiri turvalisuse tagamiseks. Eelarve muudatused on Eestis tekitanud vastakaid arvamusi, kuna pingelises majandusolukorras tuleb leida tasakaal vältimatute riigikaitsekulude ja sotsiaalvaldkonna investeeringute vahel. Järgmise aasta eelarve puudujääk väheneb tehtud muudatuste mõjul 0,1% võrra sisemajanduse koguproduktist ehk SKP-st. Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit vastas tehnoloogiasektori kriitikale rõhutades, et eri majandusharusid ei tohiks vastandada. Kui IT-ettevõtjad kutsusid valitsust üles metsaseaduse muudatusi peatama, viidates murele elurikkuse pärast, siis liit rõhutab sektori kriitilist rolli Eesti ekspordis ja regionaalses tööhõives. Konflikti tõttu otsustas keskkonnaminister seaduse protsessi ajutiselt peatada, et leida tasakaal majandushuvide ja looduskaitse vahel, mis on Eestis jätkuvalt üks teravamaid ühiskondlikke vaidluspunkte. Lõunaringkonna prokuratuuri taotlusel on vahi alla võetud kaks meest, keda kahtlustatakse Lõuna-Eestis pea 40 varguse toimepanemises. Kahtlustatavad 20-aastane noormees ja 34-aastane mees tegutsesid politsei teatel eraldiseisvalt ning tekitasid kokku ligi 10 000 eurot kahju. Nooremat meest kahtlustatakse 21 varguses Valga kauplustest ja mobiiltelefoni Redmi A5 varguses. Vanem mees pani kahtlustuse järgi toime 16 vargust Põlva ja Tartu. Viies tanklatest kütust ning majapidamistest murutraktoreid MTD ja Kapkadit. Prokurör Valdo Gerassimovi sõnul oli vahistamine vältimatu, kuna varasemad karistused pole meeste käitumist parandanud. Kagu politseijaoskonna juht Tamar Tamm nentis, et juhtum peegeldab laiemat probleemi, kus seadusega ette nähtud karistused ei suuda murda poevarguste trendi. Eesti vaatest on tegu olulise juhtumiga, mis tõstatab taas küsimuse sotsiaalsetest tugisüsteemidest ja turvatundest regionaalsetes keskustes, kus korduv kuritegevus kurnab kohalike ettevõtjaid ja elanike. Kriminaalmenetlust viib läbi Lõunaprefektuur. Riigikohtu halduskolleegiumi esimees Ivo Pilving selgitab, et kohtu võiti taga alati õigusabi kulude täielikku hüvitamist. Praktikas vähendavad kohtud väljamõistetavaid summasid, kui advokaatide tunni hinnad on liiga kõrged või argumendid dubleerivad. Kuigi kaalutud on riiklike piirmäärasid, peavad eksperdid seda liiga jäigaks. Eesti õigussüsteemis jääb kulude määramine kohtuniku otsustada, mis tähendab menetlus osalistele teatud määramatust ka võidu korral. Hiina välisministeeriumi teatel teeb Donald Trump sel nädalal riigivisiidi Hiinasse, et kohtuda Xi Jinpingiga. Tegemist on olulise sammuga kahe suurriigi suhete stabiliseerimiseks, mis on olnud pingelised kaubandussõja ja Taiwani küsimuse tõttu. Eesti ja Euroopa vaatest on kohtumine märgiline, kuna arutelud tehisintellekti julgeoleku ja haruldaste muldmetallide tarnete üle mõjutavad otseselt globaalset majanduskeskkonda ja tehnoloogilist julgeolekut. VNBA korvpalliliiga avavoorus alistas Dallas Wings tulemusega 107-104 Indiana Feveri. Tulises debütantide heitluses viskasid nii Paige Bueckers kui ka Caitlin Clark 20 punkti. Teises kohtumises pakkus üllatuse Phoenix Mercury, kes seljatas kindlalt tiitlikaitsja Las Vegas Aces tulemusega 99-66, hoolimata Asia Wilsoni 19 punktist.
1: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on saju võimalus väiksem, puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Liivi lahe ümbruses enne lõunal puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtuks lõunakaare tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 13-18, Ida- ja Lõuna-Eestis kuni 21, läänerannikul kohati kuni 10 soojakraadi.
1: Tõrva. Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas.

0: Lõbusaim märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust teile, kes on ärkamas koos meiega. Kell on 10:09 ja jätkub meie hommikuprogramm siis ülevaatega värskest Võruma teatajast. Ja sama värske kui tänane Võruma teataja ilmselt on ka Kadi Annom. Tere hommikust sulle!
2: Tere hommikust! Mina olen küll jah nii ammu juba üleval, et minu jaoks võiks öelda, et just kui on juba lõuna käes, aga kindlasti on neid, kes alles veel ärkavad ja ma olen üsna kindel, et on ka neid, kes isegi veel ei mõtle ärkamise peale, kes võibolla virguvadki alles lõunast alates. Igal juhul kaunist ärkamist kõikidele, kes on juba ärganud ja kellel see raske ülesanne veel täna ees seisab, aga igal juhul on ka Võruma teataja uus number ilmunud, mis tervitab teid igal teisipäeva ja reede hommikul. Millest me täna räägime? Räägime Võru linnas esimesel mail toimunud juhul kaunist ärkamist kõikidele, kes on juba ärganud ja kellel see raske ülesanne veel täna ees seisab, aga igal juhul on ka Võruma teataja uus number ilmunud, mis tervitab teid igal teisipäeva ja reede hommikul. Millest me täna räägime? Räägime Võru linnas esimesel mail toimunud tuleõnnetusest, mis on siin nüüd

0: ruti ja Kiromvaldi keraamikatöökojaga, mis siis tulekahjus hävis. Mis seisus täna on need tööd, ehk siis koristustööd ja mis on edasised plaanid, sellest kirjutame ja no loomulikult heidame pilguga 1. mail toimunule ja värsked fotod ka muidugi on tänase artikli juures, nii et saate ka ise pilgu peale heita, mis olukord praegu on ja loomulikult ootavad nad ka nagu ikka selliste õnnetuste puhul tavaks abikäsi, kes võiks aidata seda olukorda leebemaks muuta või siis lahendada. Igal juhul jah, selline väga põhjalik ja vahet ülevaade teie ees tänases Võrumaa Teatajas. Vaatame tagasi ka möödunud nädalale, sest nagu ikka nädala alguse lehes on meil ära toodud ka möödunud nädala loetuimad uudised, mis meie lugejatele kõige enam veebis nii-öelda silma jäi ja mis sundis ka selle artikli lahti klikkima, siis sellest pingereast saate ka tänases lehes aimu. Räägime reedel Võrus spordikeskuse staadionil toimunud koolieelikutele suunatud ohutusüritusest, ehk siis tunnen tean oskan ohutusprojekti lõpp. Vaatus, mis alati toimubki maikuu 1. pooles. Sinna tavaliselt ongi emadepäeva lähestikku ja nüüd ka siis sel aastal 8. mail kõik Võrumaa koolieelikud kokku said ja pakuti neile nagu ikka ka siis erinevaid tubasid tegevustelke, aga mis on põhifookus ongi see, et tegelikult kogu see sündmus on juba ju kestnud sügisest saati, ehk siis õppeaasta algusest kuni kevadeni ehk õppeaasta lõpetamiseni ongi siis kogu tegevus ja siis maikuusse kokku võetakse. Kes tänavu olid panustajad, missuguseid erinevaid tegevustelke pakuti, kui palju lapsi osales ja mida lasteaia lapsed ja õpetajad ise sellest sündmusest arvasid, sellest anname ka teile ülevaate ja väga hea meel oli selle üle ka, et ikkagi ilma aga sel korral vedas. Ma julgen arvata, et seda sündmust on korraldatud 10 aastat kindlasti, isegi ma arvan, et rohkem ja minu meelest eelmine aasta oli üsna kesine ilm ja ongi vist 2 varianti, et kas on olnud see ilm päris hea või siis ongi olnud täitsa jama, nii et sel aastal küll tuuline oli, aga vähemasti kaunis päiksepaisteline ja võrdlemisi soe kevata, nii et sellega ka vedas. Aga mida seal täpsemalt ette võeti, tehti ja mida teada saadi, sellest ka täna kirjutame. Räägime ühest põnevast konkursist samuti. Esimest korda korraldatakse hernehirmutiste konkurssi Võrumaa keskraamatus raamatukogus ja võiks öelda, et tegemist on sissejuhatava sündmusega täna toimuvale rohevahetusele, mis on küll juba siinkandis võrdlemisi populaarne ja neid inimesi, kes ootavad just enne kõike seda kevadist rohevahetust, sest ka sügiseti nad seda rohevahetust teevad, aga siis kuidagi on pakkumisel need erinevad saadused, aga just kevadine aeg on selline tärkamise aeg ja kõik rohenäpud tahavad tuua ära oma ülejäänud istikud ja taimed ja võtta asemele seda, mida parasjagu endal aias puudu on, nii et selline huvitav sündmus, kus saad tuua, mis sul on üle ja võtta, mis puudu, on täna toimuvas, aga tänases lehes räägime enne kõik ikkagi hernehirmutistest, kuidas tuli üldse keskraamatukogu personali idee korraldada selline võistlus ja kui palju neid hernehirmutisi sinna karjas kokku oli jooknud juba sinna Võrumaa keskraamatukogusse. Võin vihjeks öelda, et isegi Tallinn oli esindatud, nii et ka pealinna hernehirmutised siia maal on jõudnud. Kristjan, mis sina arvad, millal sa nägid viimati ühte korralik kui hernehirmutist. Kas seda üldse kasutatakse tänapäeval?
1: Ma olen näinud selliseid nüüd, mis on sellised suure linnu kujuga ja kilest ja siis nad nagu tuule käes siis nagu lendavad ka, et nad on mingisuguse nööri või pulga otsas ja siis hirmutavad.
0: Aga need on ikkagi ostetud valmis, kui nad ei ole päris sellised ise kokku klopsitud nagu vanasti oli.
1: Selliseid ma ei ole juba aasta kümneid näinud. Aga ma just tahtsin küsida, et kui see võistlus on, et kas sa oled ennast ka sinna peab võistlusele kirja pannud siis?
0: Jah, ma seisingi seal uhkes riis, seisingi seal ka tükk aega ja ootasin hääli, sest hääletada saab ka ju kõige parema poolt. Nüüd ma seisin ka seal rivis mõnda aega, ootasin äkki saan oma numbri poolt ka mõne hääle, aga see kord nii hästi läinud, aga küll ma ise küll andsin hääle ühele väga vahvale hirmuti seal omalt poolt ka. Nii et,
1: no järgmine aasta pingutada rohkem, et küll ta tuleb ka see hääl.
0: No ja nad lubasid, et võib-olla saab sellest traditsioon. Kindlalt veel ei öeldud, aga ehk saab ja huvi tegelikult oli päris suur ja

0: ja väga vahvasti oli tõesti osavõtjaid ja väga leidlikke hernehirmutisi, nii et kell on mahti, siis kindlasti käige Võrumaa keskraamatukogust läbi täna, olla need hernehirmutised ka õue tõstetud, et inimesed teaksid, kus see rohevahetus täpselt toimub ja juba kaugelt näeks ära, kus see õige koht on, nii et täna saab pilgu peale heita ja hääletada ka vist, kui ma nüüd eksi äkki homme tõmmatakse hääletustulemustele joon alla ja siis juba saame teada ka, et missugune hernehirmutis oli siis nii-öelda rahva lemmik. Aga võt selline huvitav lugemine tänases lehes. Millest veel emadepäevale vaatame ka tagasi, sest pühapäeval emadepäeva tähistati ja loomulikult on meil ka tänasesse lehte ära toodud, kes on tänavune Võrumaasta ema ja millega ta selle tiitli on ära teeninud. Noh, eks kõik emad on ju oma mingis mõttes aasta emad, aga mis on just tänavuse aasta ema, need nii-öelda trumbid, sellest ka teile tänases lehes ülevaate anname. Ja kuna sündmusi nädalavahetusel oli lisaks emade päevale veelgi. Euroopa päeva tähistati, samamoodi ka Võru kesklinnas oli Umamekk laat plus erinevaid esinemisi ja diskussioonipaneele. Anname teile ka siis ülevaate, et mida seal siit näha täpsemalt sai ja mida seal teha sai, mida seal kuulata sai ja üldse kui tähtis või populaarne Euroopa päev on Võrumaa inimestele, sellest ka natuke anname aimu ja arvamust. Ühes tõsisemast teemast ka täna räägime sellisest asjast nagu elulõpu tahteavaldus ja on juba päris pikka aega selle teema ümber erinevaid diskussioone olnud, on inimesed, kes peavad seda vajalikuks, on inimesi, kes arvab, et seda pole tarvis, kuidagi ei sobitu inimkonda või üleüldse inimese toimimise mudelisse, aga räägimegi siis täna natukene lähemalt ja oleme vestelnud ka asjasse puutuvate inimestega ja toonud teile tegelikult välja ka sellise ankeedi oma lehte, et milline see patsiendi elulõpu tahteavaldus siis ametlikult välja näeb ja missuguseid ridu sealt ära täita tuleb, ristikesi ette märkida ja millega ennast siis kurssi viia tuleb, et selline üsna tõsine teema ja võiks öelda, et aina vajalikum teema, sest ta on päevakorda kerkinud aina rohkem ja võiks ju siin ka ühtse arvamuse kohaselt, et see võiks ju vähendada või üldse siis kaotada ka hooldekodus piltlikult öeldes nende inimeste arvu, kes siis endaga üleüldse enam toime ei saa ja kelle siis võibolla ei ole enam seda inimest, kes kunagi oli. Et selline võiks öelda tõsine pilguheit ja loomulikult siis praktikas ka näete ära, milline see patsiendi elulõpu tahteavaldus siis päriselt välja näeb. Et sellest ka täna nädala alguses lehte teile oleme ülevaate teinud. Aga millest veel? Räägime sellest, mida võib leida ühest pakendi ja papikonteinerist. No lisaks siis pakendile ja papile loomulikult. Rõuges on minu mäletamist mööda neid juhuseid, kus trehvab sinna pakendikonteinerisse igasugust träni, mida ei tohiks seal olla üsna tihti. Teistest piirkondadest nii sageli meile neid vihjeid ei laeku. Ma ei oskagi öelda, kas siis seal lihtsalt ei ole nii teraseid inimesi, kes seda vihjeid jagada võiks või lihtsalt seal ongi see olukord nii palju parem. Aga igal juhul tänases lehes on taas mure rõugega ja räägimegi siis, mida sealt leitud on ja ühtlasi oleme uurinud ka, mida on leitud aja jooksul ja üks väga selline, noh, võiks öelda lausa eksklusiivne leid oli mitu kotitäit ilusate mustritega sokke ja kindaid, mis siis on leidnud tänaseks ka palju uue omaniku ja sai sellise leidmisloo ka juurde rääkida, nii et selliseid kasutatavaid asju isegi ka visatakse pakendikonteinerisse, nii et teinekord, Kristi, võibolla teinekord ka kodudel tasub läbi vaadata, et mida seal on, et äkki midagi vajalikku endale ka kaasa krabada, kui seal juba lahkesti jagatakse.
1: Või prügikonteinerist vaadata, visata pilk peale?
0: No pakendikonteinerist, see on ju selline natukene viisakam, kui see olme prügikonteiner, aga pakendikonteinerist kohe, seal jääb kohe silma ka, et mis ei ole täpselt pakk ja pakend, et see kohe ju riivab sul silma, siis saad kohe läbi vaadata, et mis asi see on, et äkki läheb endal ka tarvis, kui siit nii häid leide rõugest näiteks meil siin esile tuleb.
1: Mina sa isiklikult oled leidnud prügikastist, et kui sa mingisuguse hea näite tood, siis ma võibolla lähengi tuhnin natukene.
0: No tegelikult mina olen leidnud neid asju, mida ma olen siin ise visanud. Näiteks kui ma olen pakendid ära viinud, siis ükskord, ma ei tea, mis moodi see juhtuda sai, aga ma suutsin oma rahakoti ka sinna visata. Ja ma isegi täna ei suuda veel meenutada. No hiline õht oli ka ja mul oli mitu mõtet peas ja hea, et ma koju jõudes avastasin, et küllab ma olen selle rahakoti sinna hakkama pannud ja siis võis mind reede õhtul, kui teised ilmselt lonkisid kuskile peo poole, mina olin pead.
1: Jalad olid väljas ainult sealt
0: kurvis. Olin seal konteineris ja revideeris, et kas ma selle oma rahakotiga sealt ikka välja suudan tõmmata.
1: Ja läks õnneks.

0: mõttekohad, mida tasub siis investeerimishuvilistel ka võibolla teatavasti arvesse võtta või siis lihtsalt ka kõrva taha panna, kes omavad kinnisvara või kellel on plaan osta, müüa, vahetada, nii et selline natuke võiks öelda realistlik vaade selle kandi kinnisvaraturul on ka tänases lehes olemas. Räägime ka Pokumast, mis ärkas emadepäeva nädalavahetusel ellu. On olnud juttu, et Pokumaa läheb kinni, küll on ta olnud kimpus oma tegevusega ja üleüldse ei ole saanud sellist hoogu sisse. Nüüd on aga Pokumaal uus eestvedaja ja loodame, et need asjad muutuvad, lähevad paremaks ja tegelikult meil Pokumaast tuleb juttu ka tulevastes lehtedes, ehk siis meie ka kindlasti anname teile ülevaate, mis on need eesmärgid ja plaanid, kui need uued tuuled seal juba puhumas on. Aga tänases lehes siis võib-olla selline pisikene pilguheit nädalavahetusel toimunud esimesele hooaega avavale sündmusele. Ja loomulikult tänases lehes ka Apelada ülevaade, käisime ära ka Apeladal, mis on selline mõnus kevadine traditsioon. Ape kevad ja sügislaat on siinkandi rahvases väga-väga populaarne ja tänavu ka ei pidanud pettuma. Sai ilmselt igaüks sealt, mis ta otsima läks ja oli kraami lademetes ja väga huvitav on selle laada puhul oleks ka see, et kui on kirjas reklaami peal, et kell 9 see laad algab ja kell 2 see laad lõpeb, siis võib öelda ikkagi, et täpselt nii ongi ja kell 14.00 on autodest tänaväärelt tühjaks voolanud, kuigi ütleme pool tundi varem oli veel selline tung nagu viimne päev oleks käes, et see on ka selline võib-olla huvitav fakt ja noppisime parimad leiud teile ka välja, et ehk siis mida seal Apeladal leida võis ja sattusin ka ühe Võruma pakkuja otsa, mida see Võruma talupidaja seal müügiks pakkus seda saate juba Võruma teatest lugeda. Võt selline see tänane leht sai, kellel jäi midagi kõrvu ja võib-olla kripeldama, siis kindlasti võtke lahti, lehitsege ise läbi. Lugege, mis me teie jaoks täna kirja oleme pannud ja mis siis muud kui kaunist nädala jätku. Paar päeva veel, siis juba uus Võruma teataja teie ees ja siis saame juba vaadata ka nädalavahetuse poole, nii et kuulmiseni siis ja nautige kevadet.
1: Kuuleme taas.
2: Mulgipidu ja Mulgi õudus muusikal Amarguaalu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Tauli ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
3: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Captain Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
6: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
7: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme, aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
8: Piirdeajad, väravad ja väravautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
9: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikud, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
10: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
11: Kohvimasinat

0: Müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkidest saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Lõuna-Eesti hommikuprogramm, meil külalisi jätkub ja meil on alati hea meel vahvatest üritustest rääkida, mis Lõuna-Eestis toimuvad. Ja sellel laupäeval on Obinitsas toimumas kogukonna festival ja sellest on meil täna külalised siia rääkima ka tulnud.
2: Kaks külalist on, tere hommikust, saab öelda Kaja Kesküla ja Meel Valk.
3: Tere hommikust.
2: Nii hääliselt kaunilt kõlasite. Kes kogukonna festival, millega tegu on ja kuidas alguse sai?
3: Kogukonna festivali ajalugu tegelikult läheb juba aastasse 2023, kui meil oli Rõuges esimene kogukonna festival. Aga sel aastal on meil siis, ütleme, selle korralduse järgi, Rõuge on tegelikult iga aasta pidanud nüüd kogukonna festivali peale seda, aga selle korralduse järgi siis teine festival oli Urvastes, ehk Kantsla vallas ja nüüd tulevas siis Setoma vallas ja Obinitsas elutähtsatest asjadest.
1: Mis see kogukond üldse tähendab, et kui suur tala või kui paljusid inimesi see õlmab üldse, kellele see festival on?
3: Kogukonda võib nagu tõlgendada võib-olla isegi kahte pidi, et üks asi on tõepoolest see, et piirkond, kus need inimesed elavad ja mis seal kohapeal tehakse. Teisi pidi võib ka mõelda nii, et kogukond on tegelikult selliste jätkusuutlike inimeste kogum, kes tahaks, et teised ka sellest teemast rohkem teaksid ja mõtleksid.
2: Asukohtade mõttes, just mainisite ka erinevaid kohti, kus sa varem on toimunud. Kas asukoha vahetus on teadlik, soovitagi viia seda erinevatesse kohtadesse või kuidagi sõltub see millestki?
3: No, natuke sõltub ka sellest, et meil on tõepoolest olnud erinevad rahastused just selle jaoks, et see kord on meil see siis Lõuna-Eesti aiasaaduste väärinduskõskuse arendamise peegprojektist see üritus, aga varasem või tähendab esimene üritus meil tegelikult oli Tartu 24 raames. Et sõltub natuke rahastustest ja sõltub ka sellest, kuidas kohalik kogukond ise kaasa tuleb, et Rõuge on proovinud ise leida igaks aastaks raha ja tuleb ka see aasta 12. septembril jällegi kogukonna festival Rõuges.
1: Mis kogukonna festivalil tehakse? Mis seal näha saab? Milleks üldse peaks sellest osa võtma?
3: Kogukonna festival isenesest koondab siis kogukonnas toimuvaid asju, ehk näiteks on meil pealaval siis erinevad esinejad alates seal leelotajatest kuni tantsudeni välja, aga on ka muidugi sellised neli teema ala, kus me räägime siis ühel teema alal kogukonnapõhise sellise hariduse teemadel, siis me räägime kolmel erineval sellise keskkonnateadliku jätkusuutliku eluteemadel mahe ja mooska, muidugi põhiliselt sellised mahe põllumajandust ja mahetoitu puudutavad mõtted ja teemad, aga ka siis töötoad, seal on meil ka selline töötuba nagu permakultuurne elu. Siis muidugi väga tähtis teema kaasajal taas kasutus, mis üle jäästuu pruugita särk. Et räägime tegelikult kompostimisest, kuidas ise edukalt kompostida. Margit Lampere tuleb töötuba tegema. Räägime ka siis mullast. Professor Maarja Üpik räägib tegelikult, miks on tähtis mulla elu, miks meil on vaja, et lisaks mullas veele ja toitainetele oleks ka olemas elu, et taimed üldse saaksid toituda. Ja muidugi veel töötuba prügiaardeks, et mis isenesest tegelikult siis püüab näidata, kuidas paremini asju taaskasutada, nagu ka parandusnurk, mis toimub siis kus parandatakse sokke, digitakse sokid terveks. Et kuidas saab sokke niimoodi parandada, et see oleks nagu tore. Ja muidugi kolmas või tegelikult neljas siis ja päätähtsa asja elo. See on siis, kui kaks eelmist teemaala oli meil telkides ja kogukonnapõhine õppe on tegelikult siis õues õppeklassis, siis üks teemaala on ka külakeskuses ja räägime siis päätähtsatest asjadest eloh, ehk tegelikult lihtsad asjad, mis võivad nagu elus tähtsat olla, näiteks plastiku asemel vahariie, kuidas seda ise teha, kuidas seda kasutada või ka see, et mis meil keskkonnas, mis meie ümber üldse toimub, kliimamuutused, kas me peaksime selleks kuidagi valmistuma, kas me peaksime millegagi arvestama, et professor, kaasprofessor Velle Toll tuleb sellest eraldi rääkima, et, et mis meil toimub tegelikult, miks meil on sellised sademed ja kuidas me saame olla valmis noh, nagu paremini selleks, mis, mis meil keskkonnas toimub. Aga näiteks ka selline lihtne asi nagu hapendamine, kuidas oma kõhu tervise eest paremini hoolt kanda ja hapendatud ise teha. Või siis kõige tähtsam esineja meie päeval Gunter Pauli, kes siis räägib kogukonna majanduse näidetest üle maailma. Kogukonna majandus kui sinine majandus, mille põhiline eesträäkija Gunter Pauli maailmas on, siis tema see teema on ka veel selles, selles töödas või selles telgialas sees. Jah.
1: Tegevusi on, on ikka nii palju selle ühe päeva kohta, kas, kas inimene, kes sinna hommikul kohale tuleb, kas ta jõuab kõik need asjad läbi käia või, või peab ikka mingi valiku tegema?
3: No loodetavasti ta teeb mingi valiku, sest et kõikides asjades korraga ilmselt ei õnnestu kellelgi olla, aga kui te perega tulete ja ilusti kohad ära jagate, siis ilmselt õnnestub teil nii mõndagi sealt kaasa võtta, et või ka mingi töökollektiiviga jagati ilusti teemad ära ja pärast arutate, mida kuskil räägiti, et, et, et saate täielikku ülevaate tervest päevast. Et seekord me tegelikult salvestame ainult Gunter Pauli teemad, siis see, mis ta kell 12 pealaval räägib, samuti siis päris päeva alguses juhatab ta sisse selle kogukonna põhise õppeala hariduse teema ja lõpuks siis veel see kogunamajanduse teema, et, et tema need teema käsitlused saavad siis ka salvestatud, aga ülejäänud tuleks tulla siis kohale nautima.
2: Lisaks sellele, et toimuvad need erinevad töötoad ja esinemised ka samal ajal on ka laad käimas, vastab tõele ja mida seal laadal pakutakse?
3: Tõepoolest, kogukond ise siis korraldab migulipäeva laata, ehk laat kui kohaliku toidu ja kohaliku käsid kohalike toodete pakkumise selline võimalus. Päris palju kohalike on sinna siis enda juba kirja pannud, et neid pakkuma tulla teistele. Laad kindlasti on päeva algusest kuni lõpuni, et kui need erinevad töötoad kestavad seal jah, tunnikese võib-olla või arutelud, siis, siis laata saab külastada terve päev.
1: Peatuks korra sellel peaesinejal ka veel Gunter Pauli. Kes tema on ja miks see valik üldse tema kasuks siis peaesinejaks kutsuda sellel aastal sai?
4: Jaa, Gunter Pauli on tegelikult majandusteadlane, aga ta on, nagu juba Kaja rääkis, sinise majanduse edendaja, aga ta on ka haridusinnovaator. Ta on sündinud Belgias, aga elanud neljal kontinendil, et ta veedab väga palju aega Lõuna-Afrikas, poole kohaga elab Jaapanis, Lõuna-Ameerikas. Tal on siis hästi lai nägemus maailmast ja kogukondadest ja tema põhiline selline sõnum ongi see, et seda majandus tuleb arendada koos kogukonnaga, lähtuvalt selle kogukonna tugevustest ja ressurssidest ja nii, et see kasu jääks kogukonda. Ja hariduses on ta leiutanud sellise lugudega õpetamise viisi, et kuidas läbi lugude lõimitult erinevaid teemasid õpetada ja läbi küsimuste koos lastega, noortega ise leiutada neid paremaid lahendusi meie maailma jaoks.
2: Kui palju ta nii-öelda Eestiga on kokku puutunud või on tal huvi Eesti vastu või mida temale tähendab sellise festivalil osalemine?
4: Tal on Eestiga koostööga päris pikk ajalugu, et on käinud Eestis koolitusi tegemas, et tal on harjumus käia peaaegu iga aasta Eestis ühte koolitust tegema. Ta on Eestis väga, väga armastatud, et tema koolitused on alati väga rahvarohked ja teda ennast väga huvitavad need eripäraste kultuuri ja looduskeskkonnaga kohad ja ta väga suure rõõmuga tuleb kaasa mõtlema, et meie mõte ongi see, et panna Gunterit kaasa mõtlema meie Võru maakonna arendamise osas, et ta tuleb juba saabub neljapäeval ja me viime teda maakonnas ringi, et temaga koos vaadata, et mis on siis Võrumaa ja Setomaa need tugevused ja trumbid, millele siis koos kogukonnaga ägedaid lahendusi mõelda.
1: Kas ta praeguseks on juba mingisugused ideid või mõtteid ka välja käinud, et millest siis ta juttu teeb või millele keskendub ja mis need Võrumaa ja Setomaa asjad võiksid siis olla, millele tähelepanu pöörata? Ja kus seda arendust siis nagu edasi lükata?
4: No seda me, ma arvan, hakkame koos arutama, et ma võib-olla natuke räägin ka sellest kogukonna põhise õppealast, et me tegelikult ju Võru maakonnas oleme selliste algatustega juba väga tugevasti algust teinud, et meie haridussüsteemis võiks olla sees meie kogukond, meie kultuur, meie looduskeskkond, et meie lapsed ei tohiks jääda sellest ilma. Et me räägime seal kolmest Võrumaa näitest, et kuidas siis kultuur, kogukond, loodus on lõimitud hariduse sisse. Et näiteks setokeelne õuesõpperühm Värskas, seal samas festivali alal on tegelikult Obinitsa külakeskus, kus nüüd kaks aastat toimetab Obinitsa kogukonna klass, mis on lapsevanemate algatusel loodud ja kus ongi just see mõte see, et ühes majas on koos nii ettevõtjad, nii valla allasutused, nii pensionärid, kui noh, tegelikult terve elukaar ja see on üks tõeliselt rikas õppikeskkond lastele õppimiseks, kus siis selline kultuur, loodus, kogukond on igapäevaselt nende ümber ja kogu küla on tegelikult klassiruum. Ja lisaks räägime siis veel Haanima kogukonnatunnist, kus neil on siis üks kord kuus pool päeva korraldab, koolipäeva korraldab siis kogukond. Toimuvad õues ja just neid kogukonna väärtusi tuuakse lasteni.
2: Ja sellest saab ka ilmselt festivalil kuulda lähemalt ja...
4: Ja et neid kolme kogemuslugu kuuleb. Ja lisaks meil just ilmus värske inimarengu aruanne, et meil on need inimarengu aruand peatoimetajad tulemas kohale ja nemad siis kommenteerivad neid Võrumaa kogemuslugusid ja meil on ka sellised ühised arutelud, et kuidas siis kogukond saab võimestada meie haridussüsteemi ja kuidas haridus saab anda jõudu juurde kogukonnale.
2: No nii, kogukonna festival Obinitsas 16. mai kell 9 see alguse saab, eks ole. Ja internetist ilmselt leiab ise ka üles ajakava ja kõik tegevused. Kas töötubadesse registreerida veel saab?
5: Ma ikka väga loodan, et kõik ei ole veel täis. Kindlasti veel saab, et ma siin ei jõudnud väga palju rääkida maha ja mooskaalast, aga tegelikult ju põhiline teema meie mahepiirkonna mõttes ongi ju tegelikult rääkida sellest, kui hea või tähtis on rohkem lastele pakkuda mahetoitu, et sellest tegelikult räägib ka eraldi Hans Sorru, mis on tegelikult mahetoidu ja tavatoidu, ütleme, pakkumise vahe laste toidus just, aga ka taastava põllumajanduse ja mahepõllumajanduse vahest räägib Eve Veroman selles mõttes, et taastava põllumajandus on praegu tegelikult väga hästi Eestis levinud, aga paljud ei tea, et tegelikult kasutatakse ju mahepõllumajanduse võtteid lihtsalt, et mitte kõiki, et natuke erineb see siis mahepõllumajandusest, et mahepõllumajandus on ka ju sertifitseeritud ja kontrollial olev tootmisviis, aga muidugi on meil kohal päris ehtne mahetootja Airi Külvet, kes on Jõgevamaalt üks loomakasvataja ja tegelikult ta oli ka aasta põllumees 2024, et tema just räägib sellest, kuidas siis mahetootja tegelikult toodab. Et see, mis ütleme, mahetalus saaks teha looduse jaoks või ka inimeste toidu paremaks muutmiseks, et see on nagu see üks teema, mis tegelikult on ka, ma arvan, et üks olulisemaid, kui mõelda, et me tahaks, et meil oleks jätkuvalt laste jaoks ka puhas põhjavesi ja puhas muld tulevikus. Ja.
2: Suured tänud, Kaja Kesküla ja Meel Valk tulemast ja soovime edukat festivali.
4: Aitäh kutsumast!
0: Iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Captain Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee
8: Kaubik on asju täis. aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikud, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
9: Kuuendal juunil Tartu Laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
10: Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud. Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Tooma 20-24 tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvama lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
11: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinäeks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
12: Oh. Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusam õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
13: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: 10 ja 51 on kell. Lõuna-Eesti hommikuprogramm on tänaseks saanud otsa.
1: Juba isegi saab öelda, et kell on 52 minutit lähevad meie silme ees.
0: Lõidab näha, kohe on kolm juba, siin paari 60 sekundi pärast.
1: Loodame, et hommik oli tore ja loodame, et olete ärk veel. Meie ikkagi äratame teid taas juba homme ja meil on mäng ka käimas.
0: Ja vaadake mänguinfo siis meie kodulehekülje pealt üle ja Facebookist ka ja siis saadke sõnumeid, sest et ma ju tahan õhtupoole midagi välja ka loosida.
1: Aus.
0: Aga sõnumeid tuleb päris ägedalt palju jälle, ehk siis mida rohkem saadate, seda suurem on ka võimalus, et ma siin teid sealt välja valin.
1: Ja Facebookis on ka mäng käimas, kiigake sinna ka.
0: Olge tublid, tšau, kohtume homme.
1: Tšau.

lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti valitsus kinnitas eilsel e-istungil 2026. aasta riigieelarve ümberkorraldused, millega suunatakse täiendavad vahendid riigikaitse innovatsiooni prioriteetidele. Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul paraneb eelarve tasakaal tänu kulude kärpimisele kokku 15 miljoni euro võrra. Olulisemad investeeringud puudutavad julgeolekut ja tehnoloogiat. 17 miljonit eurot eraldatakse idapiiri ehitustööde lõpule viimiseks ning ligi 11 miljonit eurot algatusele Eesti.ai. Viimase eesmärk on koolitada 100 000 inimest tehisaru kasutama ning juurutada tehisintellekti lahendusi tervishoius, näiteks perearstide infosüsteemis PAI ja rakenduses e-kiirabi. Lisaks tuuakse ettepoole lõhkeaine tehase Hexest Materials finantseerimine. Siseminister Igor Taro rõhutas, et idapiiri kindlustamine on kriitiline kogu Euroopa Liidu välispiiri turvalisuse tagamiseks. Eelarve muudatused on Eestis tekitanud vastakaid arvamusi, kuna pingelises majandusolukorras tuleb leida tasakaal vältimatute riigikaitsekulude ja sotsiaalvaldkonna investeeringute vahel. Järgmise aasta eelarve puudujääk väheneb tehtud muudatuste mõjul 0,1% võrra sisemajanduse koguproduktist ehk SKP-st. Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit vastas tehnoloogiasektori kriitikale rõhutades, et eri majandusharusid ei tohiks vastandada. Kui IT-ettevõtjad kutsusid valitsust üles metsaseaduse muudatusi peatama, viidates murele elurikkuse pärast, siis liit rõhutab sektori kriitilist rolli Eesti ekspordis ja regionaalses tööhõives. Konflikti tõttu otsustas keskkonnaminister seaduse protsessi ajutiselt peatada, et leida tasakaal majandushuvide ja looduskaitse vahel, mis on Eestis jätkuvalt üks teravamaid ühiskondlikke vaidluspunkte. Lõuna ringkonna prokuratuuri taotlusel on vahi alla võetud kaks meest, keda kahtlustatakse Lõuna-Eestis pea 40 varguse toimepanemises. Kahtlustatavad 20-aastane noormees ja 34-aastane mees tegutsesid politsei teatel eraldiseisvalt ning tekitasid kokku ligi 10 000 eurot kahju. Nooremat meest kahtlustatakse 21 varguses Valga kauplustest ja mobiiltelefoni Redmi A5 varguses. Vanem mees pani kahtlustuse järgi toime 16 vargust Põlva ja Tartu. Viies tanklatest kütust ning majapidamistest murutraktoreid MTD ja Kapkadett. Prokurör Valdo Gerassimovi sõnul oli vahistamine vältimatu, kuna varasemad karistused pole meeste käitumist parandanud. Kagu politseijaoskonna juht Tamar Tamm nentis, et juhtum peegeldab laiemat probleemi, kus seadusega ette nähtud karistused ei suuda murda poevarguste trendi. Eesti vaatest on tegu olulise juhtumiga, mis tõstatab taas küsimuse sotsiaalsetest tugisüsteemidest ja turvatundest regionaalsetes keskustes, kus korduv kuritegevus kurnab kohalike ettevõtjaid ja elanike. Kriminaalmenetlust viib läbi Lõunaprefektuur. Riigikohtu halduskolleegiumi esimees Ivo Pilving selgitab, et kohtuvõitja taga alati õigusabi kulude täielikku hüvitamist. Praktikas vähendavad kohtud väljamõistetavaid summasid, kui advokaatide tunnihinnad on liiga kõrged või argumendid dubleerivad. Kuigi kaalutud on riiklike piirmäärasid, peavad eksperdid seda liiga jäigaks. Eesti õigussüsteemis jääb kulude määramine kohtuniku otsustada, mis tähendab menetlus osalistele teatud määramatust ka võidu korral. Hiina välisministeeriumi teatel teeb Donald Trump sel nädalal riigivisiidi Hiinasse, et kohtuda Xi Jinpingiga. Tegemist on olulise sammuga kahe suurriigi suhete stabiliseerimiseks, mis on olnud pingelised kaubandussõja ja Taiwani küsimuse tõttu. Eesti ja Euroopa vaatest on kohtumine märgiline, kuna arutelud tehisintellekti julgeoleku ja haruldaste muldmetallide tarnete üle mõjutavad otseselt globaalset majanduskeskkonda ja tehnoloogilist julgeolekut. VNBA korvpalliliiga avavoorus alistas Dallas Wings tulemusega 107-104 Indiana Feveri. Tulises debütantide heitluses viskasid nii Paige Bueckers kui ka Caitlin Clark 20 punkti. Teises kohtumises pakkus üllatuse Phoenix Mercury, kes seljatas kindlalt tiitlikaitsja Las Vegas Aces tulemusega 99-66, hoolimata Asia Wilsoni 19 punktist.
1: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on saju võimalus väiksem, puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Liivi lahe ümbruses enne lõunal puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtuks lõunakaare tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 13-18, Ida- ja Lõuna-Eestis kuni 21, läänerannikul kohati kuni 10 soojakraadi.
1: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Ring FM.

0: Valgamaa Kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid. Vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
6: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
7: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüantsiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüantsides.
1: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
9: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
10: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
11: Ring FM.

Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguaalu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!

radio igas maailmaservas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius hoiatas, et Venemaa presidendi Vladimir Putini vihjed Ukraina sõja võimalikule lõppemisele võivad olla järjekordne pettus. Saksamaa valitsuse hinnangul ei ole praegu näha reaalset liikumist rahu suunas ning Putini pakutud vahendajat, endist liidukantslerit Gerhard Schröderit, nähakse Euroopas kremlimeelse ja ebausaldusväärse kandidaadina. Pistoriuse sõnul on tegemist osaga hübriidsõjast, et juhtida tähelepanu kõrvale Venemaa sõjalistelt kaotustelt. Eesti ja teiste liitlaste jaoks kinnitab see vajadust säilitada valvsus Moskva retoorika suhtes, mis püüab lääne ühtsust murendada. Leedu riigikaitse nõukogu kiitis heaks plaani saata kuni 40 kaitseväelast ja siviilteenistujat Hormuusi väina rahvusvahelisele missioonile. Presidendi kantselei teatel on eesmärk tagada meresõidu turvalisus ja vaba laevaliiklus piirkonnas, mis on kriitiline globaalsele kaubandusele. Presidendi pressi esindaja Ridas Jasjuljoonise sõnul vajab otsus veel parlamendi ehk seimi kinnitust. Balti riikide jaoks on osalus sarnastel missioonidel oluline, et kinnitada oma rolli aktiivse julgu. Oleku tagajana ja tugevdada koostööd liitlastega väljaspool Euroopat. Eestis on viimasel aastal hüppeliselt kasvanud huvi koduakude vastu, et teenida tulu elektrihinna kõikumistelt. Energeetika teadlase Argo Rosina sõnul on investeering tasuv eelkõige neil, kes lasevad oma akudel osaleda sagedusturul läbi spetsiaalsete vahendajate. Huvi kasv on otseselt seotud Balti riikide desünkroniseerimisega Venema elektrivõrgust, mis on muutnud sageduse hoidmise turul tulusaks võimaluseks. Ekspertid siiski hoiatavad, et tegemist on kalli investeeringuga, mille maksumus võib ulatuda kümnete tuhandete eurodeni. Coop Eesti alustab septembris Prisma kaupluste ülevõtmist, mille tulemusel kaob Prisma kaubamärk Eesti turult käesoleva aasta lõpuks. Ettevõtte juht Rainer Rohtla kinnitas, et kauplusi sulgeda ega töötajaid koondada ei plaanita, kuid majandusanalüütik Mihkel Nestori hinnangul võib ühe tugeva odavmüüja kadumine muuta klientide ostuharjumusi. Ettevõtja Oleg Krossi sõnul tähendab see tõenäoliselt hinnatundlike klientide liikumist teiste kettide juurde, kuna turult kaob üks oluline hinnasurve hoidja. Protsess on oluline verstapost Eesti jaekaubanduse koondumisel kohalike kettide kätte. Sel nädalal algaval mainekal Kanni filmifestivalil esindab Eestit delegatsioon, kuhu kuuluvad ka kolm naisrežissööri, Anna Hints, Kadri Kõusaar ja Helen Takkin. Eesti Filmiinstituudi teatel on visiidi fookuses Eesti režissööride rahvusvahelistumine ja uute koostööpartnerite leidmine mängufilmi projektidele. Režissöör Kadri Kõusaare sõnul on Kann maailma olulisim paik autori kino jaoks, kus luuakse kontakte tulevasteks suurprojektideks. Kokku kuulub Eesti delegatsiooni üle 60 filmivaldkonna eksperdi, sealhulgas PÖFFi esindajad.
1: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on saju võimalus väiksem. Puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhtuks lõunakaare tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 13-18, ida- ja lõuna-Eestis kuni 21. Läänerannikul kohati kuni 10 soojakraadi.
1: Tõrva. Siin tootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas.
2: Lõunaring Raadios Ring FM.

Load Track ehk Ahto Kalla ja Jaanika Merelahting, vana hea Ivo Linna vana Vaksal, siis uues versioonis aastal 2026. Kell on saanud 12-7 minutit peale ka käima läinud saade Lõunaring, mis on koos teiega kuni kella kolmeni välja ja kuni kella kolmeni koos teiega Vahur Kollum. Saates kindlasti räägime ka meie ägedast loosimängust, mis on mõeldud rohenäppudele. Otsa loomulikult mängime palju head muusikat. Peagi tulekult on Hailey lugu The Boys of Summer, aga praegu käib taustaks juba Bruno Mars looga Treasure.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguaalu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
1: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
2: aianduskool. Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
3: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
4: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Triseerik ja Max.

0: Mait Maltis ja horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
1: Juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026 Terminaator Italo Brothers DJ Sash Hilla Villet ja Slam 20 aastat Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat Tere perepäev Summer Start Festival 2026
2: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 044708.
3: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
4: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
3: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
5: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

ansambel Jam ja lahkumispidu. Mul on iseenesest väga hea meel tõdeda, et sellised bändid, mis olid kunagi populaarsed 90-tel ja ka võibolla nullindatel, on teinud comebacki ja Jam on teinud seda väga edukalt ja nagu näha, on võimalik teda ikka siin ja seal esinemas näha, nii et inimesed armastavad neid endiselt. Võt kui tone. Ja mis eestlane armastab teha siis, kui kevad saabub, otsa loomulikult lükkab näpud mulla, ehk aega on hakata rohenäpuks ja see on täitsa okei tegevus, saata ma aia ilusaks ja miks mitte ka tuleb ju kasuks selline toimetamine ka teie tervisele, ehk liikumist. Ja rohenäppude jaoks on Raadio Sing FM sellel nädalas käimas loosimäng ja iga päev siis saates töölt koju loosime välja ühe auhinna komplekti. Ja sealt auhinna komplektist leiame Eesti murud OÜ poolt 10 kilo muruseemet kuni 500 ruutmeetri katmiseks. Substali poolt on aja tooteid, töökindlaid ja polosärk ja Vasula liha poe kinke kaart on ka sinna juurde lisatud. Ja Valgisalu puukool asub siin Tartu lähistel Ülenurmel lennu 20 ja seal on laias valikus elu puid ja ilu taimi, mis on Eesti kliimaga kohanenud. Rõhutan, Eesti kliimaga kohanenud, vähemalt on teada, et kasvab hästi siis. Elupuude hinnad algavad alates 2 eurost ja samuti on seal Valgisalu puukoolis laias valikus Eestis kasvatatud vilja puid ja marja põõsaid ja kulleriga tellimuste saatmine on neil ka üle Eesti ja Tartus ja Tartu lähistel on siis Valgisalu puukooli poolt tarne tasuta. Võt, kellele nüüd tekis huvi Valgisalu puukooli vastu, siis vaadake lähemalt valgisalu.ee ja Facebookist on ka kergesti leitava panga otsingu mootorisse Valgisalu. Kes aga taha meie mängust osa võtta, siis ei ole vaja muud teha, kui saate sõnum teile numbrile 1616, panna sinna märksõnaks rohenäpp ja kirjutada oma nimi ja elukoht ka juurde. Sõnum hind on 1,90 €, see eest on võimalik võita väga äge auhinna komplekt. Ja kõik, kes kasutavad siin sotsiaalmeediat, minge Raadio Ning FM Facebooki lehele, seal on käimas ka selle rohenäpu kampaania raames üks jagamismäng, tehte mida vaja ja kõikide jagajate vahel siis reedel lausitakse ka välja täpselt samaväärne auhind. Aga meie siin Raadio Ning FM stuudios ikka võlume seda suve välja ja mängime ära ka ATV loo The Summer.

0: kuulata doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Who wants it?

Ensemble Traffic ja natukene veel peame ootama, kui selgub ka Eurovisiooni lauluvõistluse võitja. Nimelt sellel laupäeval on ju finaalkontsert, aga täna tuleb ka laud rikkalikult ära katta ja hakata siis Ninsa tüdrukutele kaasa elama alates kella 10. ETV seda ülekandma hakkam, nii et loodame, et nad pääsevad ikka finaali. Mängime nende loo ka ära. Too Epic, Too Be True ja Vanilla Ninja.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. 2 päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Tule, tule Tartu Loodusmaja perepäevale. Iga kuu 3. laupäeval ootab sind uus ja põnev teema. Kord rändad seente salapärasesse maailma, siis lustid loomadega metsakarnevalil või pistad hoopis seemned mulda. Tule kogu perega juba sel laupäeval ja saa osa rõõmsast ning harivast looduselamusest. Lisainfo Tartu Loodusmaja Facebookis või kodulehelt tartuloodusmaja.ee. Kohtume perepäeval!
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud. Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Tooma 20-24 tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvama lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
5: Suvi algab suure peoga ja kõik saavad taas kokku. Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Sam, Pürmüüd, Kairi Õigemel, Renate ja paljud teised. Kohtumispaik ei ole muutunud. Lõuna-Eesti suvehooaja suur avamine 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
6: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
7: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
0: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.

0: Ansambel Tuberkuloid The Amo peale tagasi on nad ka uue loom sel aastal välja lastud, mille üle on jälle hea meel tõdeda, et näeb ka neid siin varsti-varsti igal pool tuuritamas. Aga rohenäpu kampaania on meil Raadio Sing FM käimas ja ka täna loosime välja ühe auhinna komplekti, mille seest leiame Eesti Murud OÜ poolt 10 kilo muruseemet, sellega saab katta 500 ruutmeetrit ja seemne aitab välja valida ka oma ala spetsialist, et saaksid oma vajandusele vastava muruseemne. Igalul tark otsus küll ole minagi mingit muruseemet ostud ja enda arvates küll vanud, aga see, mis et üles tuli, ei ole üldse õige asi õiges kohas. Lisaks sellele leiame sealt auhinna komplektist veel substraali poolt töökindad, substraali polosärgi ning kuulake nüüd tähelepanelikult. Taimehooldusvahendi multi-insect, see on siis 100% looduslik taimse õli baasil, kasutamiseks toas aias võituseks taimi kahjustavad erinevate putukate ja lestalistega. Lisaks sellele Osmocoat väetise tabletti toa ja aiataimedele, samuti on seal veel looduslik maasikate ja vaarikate väetis Terra Nova. Tegemist on siis väetisega kõikidele maasikataimedele ja väikestele viljapõõsastele, näiteks vaarikatele, karusmarjadele, mussõsadele ning väetamiseks siis vahetult peale saagid koristust. Ja lisaks sellele on seal veel see sipelga tõrje graanulid. Ja otse loomulikult leiame seda tauhina komplektist ka vasula lihatööstuse kinkekaardi, et kui olete kõik selle töö ära teinud aias, siis on vaja teha väike grill ka. Ja Palisalu puukooli poolt on 30 eurone kinkekaart ka sinna lisatud. Kui aga tahate mängust osa võtta, siis saatke sõnum teile numbrile 1616, pange sinna märksõnaks rohenäpp ja kirjutage oma nimi ja elukoht ka juurde. Ja sotsiaalmeedias ehk Ring FM Facebooki lehel on keemas ka jagamismäng. Leike see postitus üles, tehke mida vaja ja olete ka seal loosirattas kenasti sees.
1: Ring

0: Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius hoiatas, et Venemaa presidendi Vladimir Putini vihjed Ukraina sõja võimalikule lõppemisele võivad olla järjekordne pettus. Saksamaa valitsuse hinnangul ei ole praegu näha reaalset liikumist rahu suunas ning Putini pakutud vahendajat, endist liidukantslerit Gerhard Schröderit, nähakse Euroopas kremlimeelse ja ebausaldusväärse kandidaadina. Pistoriuse sõnul on tegemist osaga hübriidsõjast, et juhtida tähelepanu kõrvale Venemaa sõjalistelt kaotustelt. Eesti ja teiste liitlaste jaoks kinnitab see vajadust säilitada valvsus Moskva retoorika suhtes, mis püüab lääne ühtsust murendada. Leedu riigikaitse nõukogu kiitis heaks plaani saata kuni 40 kaitseväelast ja siviilteenistujat Hormuusi väina rahvusvahelisele missioonile. Presidendi kantselei teatel on eesmärk tagada meresõidu turvalisus ja vaba laevaliiklus piirkonnas, mis on kriitiline globaalsele kaubandusele. Presidendi pressiesindaja Ridas Jasjuljoonise sõnul vajab otsus veel parlamendi ehk seimi kinnitust. Balti riikide jaoks on osalus sarnastel missioonidel oluline, et kinnitada oma rolli aktiivse julgule. Tagajana ja tugevdada koostööd liitlastega väljaspool Euroopat. Eestis on viimasel aastal hüppeliselt kasvanud huvi koduakude vastu, et teenida tulu elektrihinna kõikumistelt. Energeetika teadlase Argo Rosina sõnul on investeering tasuv eelkõige neil, kes lasevad oma akkudel osaleda sagedusturul läbi spetsiaalsete vahendajate. Huvi kasv on otseselt seotud Balti riikide desünkroniseerimisega Venema elektrivõrgust, mis on muutnud sageduse hoidmise turul tulusaks võimaluseks. Ekspertid siiski hoiatavad, et tegemist on kalli investeeringuga, mille maksumus võib ulatuda 10 000 eurodeni. Coop Eesti alustab septembris Prisma kaupluste ülevõtmist, mille tulemusel kaob Prisma kaubamärk Eesti turult käesoleva aasta lõpuks. Ettevõtte juht Rainer Rohtla kinnitas, et kauplusi sulgeda ega töötajaid koondada ei plaanita, kuid majandusanalüütik Mihkel Nestori hinnangul võib ühe tugeva odavmüüja kadumine muuta klientide ostuharjumusi. Ettevõtja Oleg Krossi sõnul tähendab see tõenäoliselt hinnatundlike klientide liikumist teiste kettide juurde, kuna turult kaub üks oluline hinnasurve hoidja. Protsess on oluline verstapost Eesti jaekaubanduse koondumisel kohalike kettide kätte. Sel nädalal algaval mainekal Kanni filmifestivalil esindab Eestit delegatsioon, kuhu kuuluvad ka 3 naisrežissööri, Anna Hints, Kadri Kõusaar ja Helen Takkin. Eesti Filmi Instituudi teatel on visiidi fookuses Eesti režissööride rahvusvahelistumine ja uute koostööpartnerite leidmine mängufilmi projektidele. Režissöör Kadri Kõusaare sõnul on Kann maailma olulisim paik autori kino jaoks, kus luuakse kontakte tulevasteks suurprojektideks. Kokku kuulub Eesti delegatsiooni üle 60 filmivaldkonna eksperdi, sealhulgas PÖFFi esindajad.
1: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on saju võimalus väiksem. Puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhtuks lõunakaare tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 13-18, ida- ja lõuna-Eestis kuni 21. Läänerannikul kohati kuni 10 soojakraadi.
1: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Lõunaring Raadios Ring FM.

lennuaja suvehommik Setumaal, kella on saanud 1:07 peale ka kuulata raadiot Ring FM ja saadet Lõunaring. Sellel nädalal anname Simon Chaine puhkust ja teda on osendamas mina ise Vahur Kollom. Minu poolt kuumad tervitused kõikidele tänastele sünnipäeva lastele. Palju õnne teile sünnipäevaks ja täna on sünnipäev ka lauljannal, kelle nimeks on Hannah. Ja mängime ära ka tema loo aastast 2009. See kannab pealkirja Keeping Score.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1,09 €, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1,90 €. Kampaaniat toetavad Vasu.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguaalu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
1: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinat töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus

0: Leiad meid aadressilt Põllu1J. Tööpaja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
1: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus, Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
2: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
3: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinajaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist Kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu fond.
4: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
5: Juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026 Terminaator Italo Brothers DJ Sash Hella Pellet ja Slam 20 aastat Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat Tere perepäed Summer Start Festival 2026
6: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee Räpina aianduskool
4: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist. I'm losing it.

ansambel Savage Garden ja I Want You. Nüüd ei jää muud midagi üle, kui peame ikka jälle rääkima ka meie mängus, sellepärast, et rohenäppudele on käimas Raadios Ing FM suur loosimäng. Iga päev loosime välja ühe suure auhinna komplekti ja seda siis saate töölt koju lõpupoole. Ja sellesse auhinna komplekti on panustanud Eesti Murud OÜ, nende poolt on seal 10 kilo muru seemet, sellega saab katta siis 500 ruutmeetrit ja seemna aitab välja valida ka omala spetsialist, et saaksite oma vajadusele vastava muru seeme. Ja Eesti Murud OÜ on tegutsenud juba 35 aastat ja asuvad nad Tartus Kaardeste aianduskeskuse lähedal ja täpsemalt leiate üles, kui panete Google Maps otsingu mootorisse Eesti Murud OÜ. Eesti Murud OÜ tootevalikus teiate siis muruseemneid, muruvaipa, muruväetisi ning ka Eesti Murud tegeleb haljastusega, et see fakt meile. Ja neil on olemas ka e-pood, vaadake lähemalt eestimurud.ee, seal on neil ka kiire tarne ja kaup tuuakse kas siis objektile või kliendi poolt antud aadressile kenasti kohale. Nende poolt oli siis 10 kilo muruseemet, aga see ei ole veel kõik. Seal samas auhinna komplektis on ka Palgisalu puukooli poolt 30-eurone kinkekaart. Substari poolt on rohenäppule töökindad ja Substari polosärk ning taimahoodusvahend multi-insekt, osmakood, väetise tabletid, toajad, aiataimedele ning loodusik maasikate vaarikate väetis Terranova ja sipelgate vastu võitlemiseks on ka sipelgat tõrjekraanulid seal kenasti olemas. Ja lisaks sellele on Vasula lihatööstus välja pannud ka kinkekaardi, et kui olete aias korralikult rüganud, siis pärast ju väike grill ei tee ka paha. Nii et võtke meie mängust osa, saates sõnum teele numbrile 1616 ja kirjutades märksõnaks rohenäppi oma nime ja elukoha ka juurde. Ja sotsiaalmeedias ehk Ring FM Facebooki lehel on meil ka jagamismäng käimas, otsige see postitus üles, tehke mida vaja ja olete seal ka loosirattas sees ning reedel siis loositakse kõikide jagajate vahel välja täpselt sama väärne auhind. Nüüd aga jätkame eestimaise muusikaga ansambel Two Quick Start, kes eelmise aasta lõpupoole lasi välja ka uue albumi ja siin on nende laul pealkirjaga Kui sul on keegi uus.

Paul Van Dyk ja Rick Arvi ehk Rimoni solistiga koostöös valminud laul pealkirjaga Let Go. Kui te ei tea, mida teha 29. mail, siis teamiseks klubis ööliblikas toimub selline üritus nagu Ring FM pidutseb, saate üle vaadata ka meie raadiohääled Ehtel Hainso, Simon J. ja La Sessica. Ja ka soovi saade läheb 29. mail eetrisse siis klubis töölibikas ja siis on seda vedamas Marko Vuks.

0: Iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Maxi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.
2: Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud. Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Tooma 20-24 tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Mul on külm!
7: Mul on palav.
8: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
9: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti.
10: Kas teie teate, kes on maailma kõige õnnelikum rahvas? Muidugi soomlased. Aga miks? Aga sellepärast, et soomlased külastavad iga päev sauna. Tule sinagi sel laupäeval kaprasaunade avatud uste päevale. Saad külastada erinevaid saunasid, lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja kümblustõnn. 16. mail kella 10.30 Võrumaal Kääpa külas. Vaata lisaks kaprasaunas Facebooki lehelt. Ja siis saabub õnn ka sinu õuele.
11: 1, 2, 3 sauna.
12: Lumi.
13: Orav.
12: Lumi.
13: Orav.
12: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

suviseid rütme raadiost Ring FM, ansambel Nexus ja suveöös, aga meil on veel kevad ja kevadel tuleb aiad töid teha ja meil on siin rohenäppudele käimas ka loosimäng. Loosime ka täna saates töölt koju välja ühe uhke rohenäppu auhinna komplekti. Ja kui tahate mängust osa võtta, siis saatke sõnum teele numbrile 1616, pange sinna märksõnaks rohenäpp ja lisaga oma nimi ja elukoht ka juurde. Ja sinna auhinna kotti on panustanud Palgisalu puukool, Substral, Eesti Murud OÜ ja Vasula lihapood. Jätkama ka lauljannaga, kes ikka purustab siin ja seal tabeleid või tabelite rekordid õigemini öeldes Taylor Swift ja Shake It Off.

0: Tunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius hoiatas, et Venemaa presidendi Vladimir Putini vihjed Ukraina sõja võimalikule lõppemisele võivad olla järjekordne pettus. Saksamaa valitsuse hinnangul ei ole praegu näha reaalset liikumist rahu suunas ning Putini pakutud vahendajat, endist liidukantslerit Gerhard Schröderit, nähakse Euroopas kremlimeelse ja ebausaldusväärse kandidaadina. Pistoriuse sõnul on tegemist osaga hübriidsõjast, et juhtida tähelepanu kõrvale Venemaa sõjalistelt kaotustelt. Eesti ja teiste liitlaste jaoks kinnitab see vajadust säilitada valvsus Moskva retoorika suhtes, mis püüab lääne ühtsust murendada. Leedu riigikaitse nõukogu kiitis heaks plaani saata kuni 40 kaitseväelast ja siviilteenistujat Hormuusi väina rahvusvahelisele missioonile. Presidendi kantselei teatel on eesmärk tagada meresõidu turvalisus ja vaba laevaliiklus piirkonnas, mis on kriitiline globaalsele kaubandusele. Presidendi pressi esindaja Ridas Jasjuljonise sõnul vajab otsus veel parlamendi ehk seimi kinnitust. Balti riikide jaoks on osalus sarnastel missioonidel oluline, et kinnitada oma rolli aktiivse julgule. Tagajana ja tugevdada koostööd liitlastega väljaspool Euroopat. Eestis on viimasel aastal hüppeliselt kasvanud huvi koduakude vastu, et teenida tulu elektrihinna kõikumistelt. Energeetika teadlase Argo Rosina sõnul on investeering tasuv eelkõige neil, kes lasevad oma akudel osaleda sagedusturul läbi spetsiaalsete vahendajate. Huvi kasv on otseselt seotud Balti riikide desünkroniseerimisega Venema elektrivõrgust, mis on muutnud sageduse hoidmise turul tulusaks võimaluseks. Ekspertid siiski hoiatavad, et tegemist on kalli investeeringuga, mille maksumus võib ulatuda kümnete tuhandete eurodeni. Coop Eesti alustab septembris Prisma kaupluste ülevõtmist, mille tulemusel kaob Prisma kaubamärk Eesti turult käesoleva aasta lõpuks. Ettevõtte juht Rainer Rohtla kinnitas, et kauplusi sulgeda ega töötajaid koondada ei plaanita, kuid majandusanalüütik Mihkel Nestori hinnangul võib ühe tugeva odavmüüja kadumine muuta klientide ostuharjumusi. Ettevõtja Oleg Krossi sõnul tähendab see tõenäoliselt hinnatundlike klientide liikumist teiste kettide juurde, kuna turult kaob üks oluline hinnasurve hoidja. Protsess on oluline verstapost Eesti jaekaubanduse koondumisel kohalike kettide kätte. Sel nädalal algaval mainekal Kanni filmifestivalil esindab Eestit delegatsioon, kuhu kuuluvad ka kolm naisrežissööri Anna Hints, Kadri Kõusaar ja Helen Takkin. Eesti Filmi Instituudi teatel on visiidi fookuses Eesti režissööride rahvusvahelistumine ja uute koostööpartnerite leidmine mängufilmi projektidele. Režissöör Kadri Kõusaare sõnul on Kann maailma olulisim paik autori kino jaoks, kus luuakse kontakte tulevasteks suurprojektideks. Kokku kuulub Eesti delegatsiooni üle 60 filmivaldkonna eksperdi, seal hulgas PÖFFi esindajad.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on saju võimalus väiksem. Puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhtuks lõunakaare tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 13-18, ida- ja lõuna-Eestis kuni 21. Läänerannikul kohati kuni 10 soojakraadi.
1: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Lõunaring Raadios Ring FM.
3: Ask yourself.

Uut muusikat Raadio String FM, Madonna ja Sabrina Carpenter. Bring Your Love laul, mis siis nägi ilmavalgust 30. aprillil käesoleval aastal ja peagi on ka Madonnal uus album ilmumas. Nii et on mida oodata. Kell on saanud 27 minutit peale ka, kuulate Raadio String FM ja saadet Lõunaring ning Vahur Kollom on siis kuni kella kolmeni koos teiega. Eestimaise muusikaga jätkame. Laura ja Muusa.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Ämarikua luu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Tauli ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
1: Suvi algab seal, kus on sõbrad, parim muusika ja valged ööd. Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtut juhivad Artjom ja Kris Pois. 30. mail Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee.
2: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid. Vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
3: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
6: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks

0: tehtud.
1: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
2: Kas teie teate, kes on maailma kõige õnnelikum rahvas? Muidugi soomlased. Aga miks? Aga sellepärast, et soomlased külastavad iga päev sauna. Tule sinagi sel laupäeval kaprasaunade avatud uste päevale. Saad külastada erinevaid saunasid, lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja kümblustõnn. 16. mail kella 10:30 Võrumaal Kääpa külas. Vaata lisaks kaprasaunas Facebooki lehelt. Ja siis saabub õngas sinu õuele.
3: Sinu kodukoha raadio igas maailmas servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Ansambel Best Before ja suveöö tulised tundeid toidaku erinevad ansamblid teavad siin Comeback, Jam ja Mono Fans ja nii edasi. Siis huvitav, millal siis Best Before uuesti kokku tuleb ja Comebackide. Ootan huviga. Mäng on Raadio Sing FM käimas täpsemalt siis rohenäppudele mõeldud suur loosiv mäng ja täna siis ka saates töölt koju loosime välja järjekordselt ühe suure rohenäppu auhinna komplekti ja sinna on panustanud Palgisalu puukool 30 eurose kinkekaardiga. Eesti Muru OÜ on pannud sinna 10 kilo muruseemet kuni 500 ruutmeetri katmiseks. Substali poolt on seal aia tooted, töökinnad ja ka polosärk. Ja Vasula lihapoel poolt on ka kinkekaart seal olemas. Loomulikult juhu peale tööravamist tuleb väike grill ka teha. Ja grill hooajaks leiad Vasula lihapoes suure valiku šašlõkke, grilllihasid, grillribisid, snackvorste ja suitsutooteid. Lisaks on seal poes veel värsket sealiha, värsket talleliha, suitsusinki, poolsuitsu ja täissuitsu vorsti, kotlette, rulaadi, pasteeti, marineeritud lihana, mullakasid küll ma neilu käima. Ja Vasula lihatööstuse põhipoe leiate, kui Tartust välja sõdete Jõgeva suunas, seal paremat kätta jääb, seal on meil esinduspood. Ja Tartu linnas on lõunakeskuse neil lihapood Allanina Prismas, Veeriku ostukeskuses, Ujula Konsumis, Eedeni keskuses. Lisaks sellele on Ahjal lihapood ja Rahingel lihapood ning ka Põlvas on Maximarketi lihalet täitsa olemas. Ja vaadake lähemalt ka vasula.ee saate täpsema info ka nende toodete kohti, igal juhul kui grillimiseks läheb, siis tuleb nende poest läbi käia ja võtta üks mõnus kogus šašlõkki ja veel head paremat sinna juurde. Ja nende kinkekaart on ka seal samas auhinna komplektis olemas. Ja kui soovite mängust osa võtta, siis saate ka sõnum teile numbrile 1616, pange sinna märksõnaks rohenäpp ja kirjutage oma nimi ja elukoht ka juurde ja Facebookis ehk sotsiaalmeedias on meil ka jagamismäng käimas. Tehke mida vaja, jagage ja reedel loositakse ka kõikide jagajate vahel täpselt sama uhke auhinna komplekt välja.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Meenutus aastast 1990, Billy Idol ja Great Love, Love. Billy Idol endiselt tegutseb vanuses 70 aastast ja muusikasse on ta sattunud siis juba aastast 1976 ja võibolla eestlased mäletavad hästi ka Scooteri laulu Rebel Yell, mis tegelikult oli ju ka Billy Idoli loo, kuidas öelda siis, väike cover. Aga vaatasin uudiseid ka ja ma ei saa, ma pean selle kiirelt ette kandma. Delfist oli siuke teada, et 25. aprillil sai politsei teata, et vanalinnas on naine turvatöötaja peal ärritanud. Olles naisega vestelnud, osutasid politseinik ta koju toimetada ja politseibossi juurde liikudes osutas naine politseinikele vastupanu, solvas neid ja hammustas patrull politseinikuga. Ja hammustajaks oli kohtunik, mõnes mõttes päris naljakas kurioosum, et kohtuvõim läks kallale ja täitev võimule ja hammustas teda päris naljaks lugu. Kurioos on täiesti. Aga Eestimaat enda. Nüüd aga Eestimaas muusikat ka. Planeet ja Anmar Leen ning Metsik Lääs. Sobib ideaalselt selle kohtunik hammustus otsa siia.

0: osaühing Levala puukolm müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Smaragd ja Brabant potitaimi . Hinnad alates 2 eurost . Saadaval ka hortensiad , kadakad , magnooliad ja dekoratiivmännid . Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250 . Levala puukool , Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügiaiand .
1: Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas , millest on sinu laps välja kasvanud . Anna sellele uus elu . Eesti Maanteemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse . Too oma 20-24-tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni . teeme koos head . Vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee.
2: Üks, kaks, läks! Aiameistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
3: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
4: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
5: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
6: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.

oleksime meie seal ja ansambel Mando Terror. Raadiokuulajatele ikka jälle peame meelde tuletama, et meil on siin rohenäpu kampaania käimas ja ka täna saates töölt koju loosime välja ühe uhke auhinna komplekti ühele rohenäpule ja sellest auhinna komplektist leiame Palgisalu puukooli kinkekaardi. Substali poolt on seal töökindad Substali polosärk ning lisaks taimehooldusvahend multiinsekt. Osmokout väetise tabletid toa ja aiataimedele looduslik maasikate vaarikate väetis Terranova ja ka sipelga tõrje kraanulid. Eesti muru toovüü on välja pannud 10 kilo muru seemet, sellega saab katta 500 ruutmeetrit ja seemne aitab välja valida oma ala spetsialist, et saaksid oma vajadusele vastava muru seemne. Ja Vasula lihatööstuse poolt on ka kinkekaart, nii et kes tahab mängust osa võtta, saadab sõnumi teele numbrile 1616, paneb sinna märksõnaks rohenäppe, kirjutab oma nime ja elukoha ka juurde. Ja sotsiaalmeedias ehk Facebookis käib meil ka jagamismäng, võtke sellest ka osa, tehke mida vaja ja reedel lositakse kõikide jagajate vahel välja täpselt samaväärne auhinna komplekt. Saade lõunaring hakkab lõpetama, Vahur Kollom soovib kõikidele head päeva jätku ja minuga kohtute juba homme alates kella 12.

Tunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe. Kutsehariduskeskus.ee

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius hoiatas, et Venemaa presidendi Vladimir Putini vihjed Ukraina sõja võimalikule lõppemisele võivad olla järjekordne pettus. Saksamaa valitsuse hinnangul ei ole praegu näha reaalset liikumist rahu suunas ning Putini pakutud vahendajat, endist liidukantslerit Gerhard Schröderit, nähakse Euroopas kremlimeelse ja ebausaldusväärse kandidaadina. Pistoriuse sõnul on tegemist osaga hübriidsõjast, et juhtida tähelepanu kõrvale Venemaa sõjalistelt kaotustelt. Eesti ja teiste liitlaste jaoks kinnitab see vajadust säilitada valvsus Moskva retoorika suhtes, mis püüab lääne ühtsust murendada. Leedu riigikaitse nõukogu kiitis heaks plaani saata kuni 40 kaitseväelast ja siviilteenistujat Hormuusi väina rahvusvahelisele missioonile. Presidendi kantselei teatel on eesmärk tagada meresõidu turvalisus ja vaba laevaliiklus piirkonnas, mis on kriitiline globaalsele kaubandusele. Presidendi pressi esindaja Ridas Jasjuljonise sõnul vajab otsus veel parlamendi ehk seimi kinnitust. Balti riikide jaoks on osalus sarnastel missioonidel oluline, et kinnitada oma rolli aktiivse julgule. Tagajana ja tugevdada koostööd liitlastega väljaspool Euroopat. Eestis on viimasel aastal hüppeliselt kasvanud huvi koduakude vastu, et teenida tulu elektrihinna kõikumistelt. Energeetika teadlase Argo Rosina sõnul on investeering tasuv eelkõige neil, kes lasevad oma akkudel osaleda sagedusturul läbi spetsiaalsete vahendajate. Huvi kasv on otseselt seotud Balti riikide desünkroniseerimisega Venema elektrivõrgust, mis on muutnud sageduse hoidmise turul tulusaks võimaluseks. Ekspertid siiski hoiatavad, et tegemist on kalli investeeringuga, mille maksumus võib ulatuda kümnete tuhandete eurodeni. Coop Eesti alustab septembris Prisma kaupluste ülevõtmist, mille tulemusel kaob Prisma kaubamärk Eesti turult käesoleva aasta lõpuks. Ettevõtte juht Rainer Rohtla kinnitas, et kauplusi sulgeda ega töötajaid koondada ei plaanita, kuid majandusanalüütik Mihkel Nestori hinnangul võib ühe tugeva odavmüüja kadumine muuta klientide ostuharjumusi. Ettevõtja Oleg Krossi sõnul tähendab see tõenäoliselt hinnatundlike klientide liikumist teiste kettide juurde, kuna turult kaob üks oluline hinnasurve hoidja. Protsess on oluline verstapost Eesti jaekaubanduse koondumisel kohalike kettide kätte. Sel nädalal algaval mainekal Kanni filmifestivalil esindab Eestit delegatsioon, kuhu kuuluvad ka kolm naisrežissööri, Anna Hints, Kadri Kõusaar ja Helen Takkin. Eesti Filmiinstituudi teatel on visiidi fookuses Eesti režissööride rahvusvahelistumine ja uute koostööpartnerite leidmine mängufilmi projektidele. Režissöör Kadri Kõusaare sõnul on Kann maailma olulisim paik autori kino jaoks, kus luuakse kontakte tulevasteks suurprojektideks. Kokku kuulub Eesti delegatsiooni üle 60 filmivaldkonna eksperdi, sealhulgas PÖFFi esindajad.
1: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on saju võimalus väiksem. Puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhtuks lõunakaare tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 13-18, ida- ja lõuna-Eestis kuni 21. Läänerannikul kohati kuni 10 soojakraadi.
1: Tõrva. Siin tootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva veemõnula. Naudi lõõgastavad puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Ringe M.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amarguaalu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
2: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Pellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
3: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
4: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, florist

0: keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
1: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
2: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
3: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänava kivid katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
4: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
5: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgi

Ring FM. Suvalise riigi peaminister istus ühel õhtul hilja oma kabinetis ja näris pastakat.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . Sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Mul on külm .
2: Mul on palav . Sina valid temperatuuri , Kagukliima teeb selle võimalikuks . Kagukliima , Daiki , Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal . Kaeperra , kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus , Jüri tänav 15.
3: tule , tule Tartu Loodusmaja perepäevale . Iga kuu kolmandal laupäeval ootab sind uus ja põnev teema . Kord rändad seente salapärasesse maailma , siis lustid loomadega metsakarnevalil või pistad hoopis seemned mulda . tule kogu perega juba sel laupäeval ja saa osa rõõmsast ning harivast looduselamusest . lisainfo Tartu Loodusmaja Facebookis või kodulehelt tartuloodusmaja.ee . kohtume perepäeval !
4: Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas , millest on sinu laps välja kasvanud . Anna sellele uus elu . Eesti Maanteemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse . Too oma 20-24-tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni . teeme koos head . Vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee .
5: kas teie teate , kes on maailma kõige õnnelikum rahvas ? Muidugi soomlased . Aga miks ?
6: Aga sellepärast , et soomlased külastavad iga päev sauna . tule sinagi sel laupäeval Kaprasaunade avatud uste päevale . saad külastada erinevaid saunasid , lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja kümblustünn . 16. mail kella 10-3 Võrumaal Kääpa külas . vaata lisaks Kaprasaunas Facebooki lehelt . ja siis saabub õnn ka sinu õuele .
7: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg , siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatust Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides . täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee .
8: arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub .
9: selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus . kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar . ära maga maha , veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist . lisainfo sugarland.ee .
10: Lumi .
11: orav .
10: Lumi .
11: orav .
10: Lumi orav . Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus . tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023 . Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti .

0: tunnitub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti eri paigus algas tänavune Kaitseväe suurõppus Kevadtorm 2026. Kaitseväe peastaabi teatel kogunes esmaspäeval Tartumaal ning Lääne- ja Ida-Virumaal ligi 1000 reservväelast, et harjutada koostööd tegevväelaste, ajateenijate ja liitlasüksustega. Tegemist on juba 20. Kevadtormi nimekandva õppusega, mis on Eesti iseseisva kaitsevõime ja liitlassuhete testimiseks aasta tähtsaim sõjaline harjutus. Eriti oluline on tänavune õppus reservarmee valmiduse kontrollimiseks praeguses pingelises julgeoleku olukorras. Euroopa Liit on kehtestanud uued sanktsioonid 23 Venemaa ametiisikule ja asutusele, keda süüdistatakse Ukraina laste sunniviisilises ümberasustamises ja venestamises. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas nimetas laste küüditamist teadlikuks rünnakuks Ukraina tuleviku vastu. Ukraina president Volodymyr Zelenski tervitas otsust märkides, et see on samm laste identiteedi hävitamise peatamiseks. Eesti vaatest on tegemist järjekordse kinnitusega Venemaa poolt toime pandud inimsuse vastastest kuritegudest, mille eest on rahvusvaheline kriminaalkohus väljastanud vahistamismäärusega Vladimir Putini suhtes. Hinnanguliselt on Venemaale viidud juba üle 20 000 Ukraina lapse. Vähem kui 5 kuud enne parlamendi valimisi on Läti valitsuskoalitsioonis puhkenud kriis, kui kaitseminister Andris Spruts teatas ametist lahkumisest. Peaminister Evika Silinja kinnitas, et kavatses ministri ise vabastada seoses puudujääkidega droonitõrjes ja üldistes segadustes kaitsevaldkonnas. Olukord on terav, kuna hiljuti riivasid Läti õhuruumi Venemaa vastutegevuse tõttu Ukraina droonid. Uueks ministri kandidaadiks on esitatud kolonel Raivis Melnis, kes töötab praegu Läti esindajana Ukrainas. Eesti lõunanaabri poliitiline ebakindlus on muret tekitav ajal, mil piirkondlik julgeoleku koostöö vajab maksimaalset stabiilsust. Narva Jõesuu linnavalitsus on võtnud sihiks osta välja ja taastada ajaloolise kuursaali varemed, et rajada sinna kaasaegne kontserti ja konverentsikeskus. Linnapea Maksim Iliini sõnul soovitakse hoone praeguselt omanikult ettevõttelt Navesco tänavu välja osta. Projekti kogumaksumus võib ulatuda 10 miljoni euroni ning selleks loodetakse kaasata Euroopa Liidu toetusi. Kuursaali taastamine on sümboolse tähendusega samm piirkonna turismipotentsiaali taastamisel, mis on pärast piiriülese turismi hääbumist Narva Jõesuu jaoks majanduslikult elutähtis. Soome jäähokki meistrivõistluste finaalseeria on jõudnud haripunkti, kui kolmapäeval peetakse Tamperes otsustav 7. kohtumine. Eesti koondislase Robert Rooba koduklubi KK kaotas 6. mängus Tapparale tulemusega 2-1, mis viigistas üldseeria 3-3. Ehkki KK läks mängu alguses juhtima, suutis Tappara teisel perioodil seisu ümber pöörata. Eesti spordihuviliste jaoks on mäng eriline, kuna Robert Roobal on võimalus tulla Soome meistriks, mis on üks maailma tugevamaid hokiliigasid.
1: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, kohati sajab hoo vihma ja on udu. Hommikul jõuab Liivilahe ümbrusesse ja Eesti lõunapiirile tihedam sajuala. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, Ida-Eestis kagutuul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-12. Homme on pilves, enne lõunal kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse. Ida-Eestis on kohati häikest. Tuul on enne lõunal saartel nõrk ja puhub muutliku suunaga. Mandril puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates järk-järgult edelasse. Soojakraade on 12-18, Ida-Eestis kuni 21, saarte rannikul kohati 8 soojakraadi.
1: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

Tere hilist lõunatundi kõikidele Ring FM-i kuulajatele, ongi kätte jõudnud taas töölt koju saate aeg ja Kristjan Veedler on ka juba mugavalt ennast sisse sättinud, et järgnevad kolm tundi teiega olla ja taas on minu lau ju täna saate lõpus välja kuulutada ka meie rohenäpu mängu võitja täna siis juba teine sellel nädalal, nii et saate aga usinasti sõnumeid, varsti räägin lähemalt ka, aga ennem muidugi head muusikat ja kõike muud siia vahele.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amargua Luu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
2: 6. juunil Tartu laululaval. Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Pellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
3: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz sea hakkliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav.
10: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
11: Kas teie teate, kes on maailma kõige õnnelikum rahvas? Muidugi soomlased. Aga miks? Aga sellepärast, et soomlased külastavad iga päev sauna. Tule sinagi sel laupäeval kaprasaunade avatud uste päevale. Saad külastada erinevaid saunasid, lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja 10+ õnn. 16. mail kella 10:30 Võrumaal Kääpa külas. Vaata lisaks kaprasaunas Facebooki lehelt. Ja siis saabub õnn ka sinu õuele.
12: Üksi, kaksi, kolme sauna.
7: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
13: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

FM. Raadio Ring FM, ka sellel nädalal on meil uhkeid auhindu ära anda ja rohenäpukampaania on meil ka nüüd käimas, ehk siis kevad on ju käes ja aeg nii aias kui ka põllumaal, kuid miks ka mitte oma rõdu peal või siis aknalaual igasuguseid asju kasvatama hakata ja näpud mullaseks saada ja Ring FM tuleb teile sellel nädalal abiks. Meil on üsna mitmeid väga kasulike asju meie partnerite poolt selles kingikotis, mida me siis sellel nädalal ära jagame siin iga päev ühe. Näiteks Palgisalu puukool paneb iga päev välja siis 30 eurose kinkekaardi ja kuni esimese oktoobrini siis seda saate kasutada, nii et võibolla isegi sügistöödeks. Substraali poolt läheb loosi taimehooldusvahend Multi-Insect, siis Osmocoat väetise tabletid toa ja aiataimedele, edasi veel looduslik maasikate, vaarikate ja teiste väetis Terra Nova ning sipelgatõrje graanulid samuti. Eesti murud paneb aga välja siis igasse kingikomplekti 10 kilo muruseemet, millega saab siis katta 500 ruutmeetrit lausa ja lisaks sellele siis seemne aitab välja valida ka oma ala spetsialist, et saaksid oma vajadusele vastava muruseemne. Ja Vasula lihatööstuse poolt ka kinkekaart, mis siis aitab pärast pikka tööd tööpäeva aias mõnusalt lõõgastuda ja ühe mõnusa grilli ka veel korraldada. Nii et selline uhke auhind. Meie kodulehekülje peal ringfm.ee ja Facebookis samuti on kogu info mängu ja auhindade kohta kenasti olemas. Minge vaadake ja siis saatke meile SMS sõnum numbrile 1616 märgusõnaga rohenäpp, oma nimi ja elukoht juurde ja iga päev saate töölt koju lõpus siis loosimegi sellise kinkekoti välja.

0: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.
1: Raadio on Ring FM, 12. mai on kätte jõudnud ja 12. mai sünnipäevalapsed vaatame siis nüüd ka üle ja aastasse 1496 liigume, kui sündis Rootsi kuningas aastatel 1523-1560, Gustav esimese vasakali tegemist. 1907 tänasel päeval on sündinud Ameerika näitleja Catherine Hepburn, Tiit Käbin täna sündinud Eesti poliitik ja politoloog 1937, Eesti ajakirjanik Marika Tuus on täna sündinud aasta siis oli 1951, Koorijuht, laulja ja ka teatrijuht Aivar Mäe on täna sündinud palju õnne talle 1960 tema sünni aastaks ja Eesti laulja Hannah, ehk siis Anna Hild, on sündinud täna aastal 1981 ja ühe Eesti muusiku ja helilooja oleme siia lõppu ka jätnud, keda ütleme niimoodi, et ülearu palju meil küll ei mängita, ehk siis täna aastal 1953 on sündinud mees nimega Tajo Kadajas. Palju õnne!

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. 2 päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Suvi algab seal, kus on sõbrad, parim muusika ja valged ööd. Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 30. mail Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinajaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
4: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
5: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaia, solk välja ja vesi saab maia. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
1: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

tund on lõpusirgel, hooksab muusikatega jätkub sellesse tundi veel ennem, aga katsun teile veel meelde tuletada, et meie rohenäpu mäng on käimas ja täna siis teise kotti välja loosin saate lõpus. Saatke sõnumeid, ikka numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage rohenäpp oma nimi elukoht juurde ja lisainfo meie Facebookist ja koduleheküljelt ka. Kohtume uues tunnis peale uudiseid.

Kosmale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti eri paigus algas tänavune Kaitseväe suurõppus Kevadtorm 2026. Kaitseväe peastaabi teatel kogunes esmaspäeval Tartumaal ning Lääne- ja Ida-Virumaal ligi 1000 reservväelast, et harjutada koostööd tegevväelaste, ajateenijate ja liitlasüksustega. Tegemist on juba 20. Kevadtormi nimekandva õppusega, mis on Eesti iseseisva kaitsevõime ja liitlassuhete testimiseks aasta tähtsaim sõjaline harjutus. Eriti oluline on tänavune õppus reservarmee valmiduse kontrollimiseks praeguses pingelises julgeoleku olukorras. Euroopa Liit on kehtestanud uued sanktsioonid 23 Venemaa ametiisikule ja asutusele, keda süüdistatakse Ukraina laste sunniviisilises ümberasustamises ja venestamises. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas nimetas laste küüditamist teadlikuks rünnakuks Ukraina tuleviku vastu. Ukraina president Volodymyr Zelenski tervitas otsust märkides, et see on samm laste identiteedi hävitamise peatamiseks. Eesti vaatest on tegemist järjekordse kinnitusega Venemaa poolt toime pandud inimsuse vastastest kuritegudest, mille eest on rahvusvaheline kriminaalkohus väljastanud vahistamismäärusega Vladimir Putini suhtes. Hinnanguliselt on Venemaale viidud juba üle 20 000 Ukraina lapse. Vähem kui 5 kuud enne parlamendi valimisi on Läti valitsuskoalitsioonis puhkenud kriis, kui kaitseminister Andris Spruts teatas ametist lahkumisest. Peaminister Evika Silinja kinnitas, et kavatses ministri ise vabastada seoses puudujääkidega droonitõrjes ja üldistes segadustes kaitsevaldkonnas. Olukord on terav, kuna hiljuti riivasid Läti õhuruumi Venemaa vastutegevuse tõttu Ukraina droonid. Uueks ministri kandidaadiks on esitatud kolonel Raivis Melnis, kes töötab praegu Läti esindajana Ukrainas. Eesti lõunanaabri poliitiline ebakindlus on muret tekitav ajal, mil piirkondlik julgoleku koostöö vajab maksimaalset stabiilsust. Narva Jõesuu linna valitsus on võtnud sihiks osta välja ja taastada ajaloolise kuursaali varemed, et rajada sinna kaasaegne kontserti- ja konverentsikeskus. Linnapea Maksim Iliini sõnul soovitakse hoone praeguselt omanikult ettevõttelt Navesco tänavu välja osta. Projekti kogumaksumus võib ulatuda 10 miljoni euroni ning selleks loodetakse kaasata Euroopa Liidu toetusi. Kuursaali taastamine on sümboolse tähendusega samm piirkonna turismipotentsiaali taastamisel, mis on pärast piiriülese turismi hääbumist Narva Jõesuu jaoks majanduslikult elutähtis. Soome jäähoki meistrivõistluste finaalseeria on jõudnud haripunkti, kui kolmapäeval peetakse Tamperes otsustav 7. kohtumine. Eesti koondislase Robert Rooba koduklubi KK kaotas 6. mängus Tapparale tulemusega 2-1, mis viigistas üldseeria 3-3. Ehkki KK läks mängu alguses juhtima, suutis Tappara teisel perioodil seisu ümber pöörata. Eesti spordihuviliste jaoks on mäng eriline, kuna Robert Roobal on võimalus tulla Soome meistriks, mis on üks maailma tugevamaid hokiliigasid.
1: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, kohati sajab hoo vihma ja on udu. Hommikul jõuab Liivilahe ümbrusesse ja Eesti lõunapiirile tihedam sajuala. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, Ida-Eestis kagutuul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-12. Homme on pilves, enne lõunal kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse. Ida-Eestis on kohati häikest. Tuul on enne lõunal saartel nõrk ja puhub muutliku suunaga. Mandril puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates järk-järgult edelasse. Soojakraade on 12-18, Ida-Eestis kuni 21, saarte rannikul kohati 8 soojakraadi.
1: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

raadiojaam Ring FM ja Grete Klein siis lükkas meil selle tunni käima ja palju õnne kõikidele tööinimestele. Tööpäev läbi saanud ja järjest liigume küll masinliku kiirusega. Teerull on ka masin. Nädalavahetuses suunas teisipäev ja kell on nüüd natukene üle 17 ka saanud. Kristjan Veedler on teiega kuni kella 7 välja. Rohenäppu auhind saab ka loositud saate lõpus, nii et mõnusat muusikat ka siia vahele pisut juttu, nii et mõnusat koos olemist koos minuga.

0: Mulgi pidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguaalu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
1: Sel nädalal A1000 Marketis, A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kas teie teate, kes on maailma kõige õnnelikum rahvas? Muidugi soomlased. Aga miks? Aga sellepärast, et soomlased külastavad iga päev sauna. Tule sinagi sel laupäeval kaprasaunade avatud uste päevale. Saad külastada erinevaid saunasid, lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja kümblustõnn. 16. mail kella 10:30 Võrumaal Kääpa külas. Vaata lisaks kaprasaunas Facebooki lehelt. Ja siis saabub õnn ka sinu õuele.
3: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskharidusõppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
4: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
5: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
6: Selle suve esimene välikontsert. 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha. Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
7: Hansaflex

0: Hydraulika, hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hydraulikahooldus ning keevitus- ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
3: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
4: Ring FM pidutseb! Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
5: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 megahertsi.
1: Töölt koju saade on see, mida kuulad. Sellel nädalal jagame aiandushuvilistele ja aiandussõpradele auhindu ära rohenäppu kampaania. Selle aastane on meil käima läinud ja kestab siis kuni nädala lõppuni iga päev ühe suure kingikotide ja asju me ära saame anda ja vaatame siis, mis me leiame sellest samast kingikotist ka. Ja Palgisalu puukool paneb välja 30 eurose kinke kaardi ja Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel lennu 20 on siis laias valikus elupuid, ilutaimi, mis on Eesti kliimaga kohanenud elupuude hinnad siis alates 2 eurost. Samuti valikus Eestis kasvatatud viljapuid ja marjapõõsaid. Kulleriga tellimuste saatmine üle Eesti Tartus ja Tartu lähistel on tarne tasuta ja võite siis loomulikult rohkem infot vaadata ka palgisalu.ee lehekülje pealt ja Facebook ka Palgisalu. Lisaks Palgisalule Substral on välja pannud taimehooldusvahendi multi Insect, mis on 100% looduslik taimse ülipaasil kasutamiseks toas ja aias ja võitluseks taimi kahjustavate erinevate putukate ja leistalistega. Osmokõud väetise tabletid toa ja aia taimedele edasi veel looduslik maasikate, vaarikate ja teiste väetis Terra Nova ja sipelgatõrje graanulid ka. Muru on ju tähtis ka aias kohe kindlasti või hoovis siis Eesti murud annab iga päev siia kingikotti ära 10 kilogrammi muruseemet, millega lausa 500 ruutmeetrit täita või katta saab ja seemne aitab siis välja valida ka oma ala spetsialist, et saaksid oma vajadusele vastava muru ja Vasula lihatööstuse poolt läheb kinkekaart loosi, et saaks ka kõhutäis siis peale pikka aiatööd. Kõik see siis taas leiab omaniku meie saate lõpuosas, saate sõnumeid numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage rohenäpp. Oma nimi ja elukoht ka lisage sinna juurde, ühe sõnumi hind on 1,90, aga vaadake, kui palju te selle 1,90 eest võite saada. Nii et sõnumid teile kordan veel kord üle. Number 1616, märgusõnaks rohenäpp, oma nimi ja elukoht ka sinna juurde ja saate lõpus teeme võitja teatavaks.
0: Ring FM Tartus ja Tartumaal. 104,7 megahertsi.

0: 4,7 megahertsi.
1: Saate töölt koju, tõepoolest 12. mai on kätte jõudnud ja mõningaid rahvusvahelisi päevi saab ka täna tähistada ja viskame siis pilgu peale. Täna on rahvusvaheline õdede päev. Tunnustatakse siis õdede tööd ja panust tervishoidu ja päev on seotud siis Florence Nightingale'i sünni aastapäevaga, ehk siis kuulus The Lady with the Lamp. Jääme siin aga meditsiinimaailma juurde ja ülemaailmne fibromüalgia päev on samamoodi. Tõstetakse siis teadlikus selle päevaga kroonilisest valusündroomist, mida siis nimetataksegi fibromüalgiaks. Ja täna veel rahvusvaheline öökulli ja kiisupäev, ehk siis humoorikas ja kirjanduslik tähtpäev, inspireeritud The Owl and the Pussycat laste luuletustest. Nii et selliseid päevi täna 12. mail saabki tähistada.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vitsi heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud. Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Tooma 20-24 tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
5: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletidfienta.com. Mandopäeval näeme!
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: 6. juunil Tartu Laululaval. Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summerstart Festival 2026.
8: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
9: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
10: Ring FM.

raadiojaam Riik FM ja saade on töölt koju , taas üks tund hakkab läbi saama ja ega mul siin muud öelda ei ole , kui olge aga usinad saatma meile sõnumeid , sellepärast et rohenäpu auhinna kott on suur ja võimas meil ka sellel aastal , nii et kellel midagi vaja , siis aias või siis oma aknalaua peal , kus iganes midagi kasvatate , pisut natukene juurde ja abi , siis just see kampaania ongi teie jaoks , nii et minge vaadake Facebookist järgi informatsioon ja siis saatke meile juba sõnum numbrile 1616 , märgusõnaks kirjutage rohenäpp , oma nimi ja elukoht ka juurde . uues tunnis , kui ilmateade kuulatud , kohtume taas .

lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe. Kutsehariduskeskus.com

0: Ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on udu. Hommikul jõuab Liivilahe ümbrusesse ja Eesti lõunapiirile tihedam sajuala. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, Ida-Eestis kagutuul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-12. Homme on pilves, enne lõunal kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse. Ida-Eestis on kohati häikest. Tuul on enne lõunal saartel nõrk ja puhub muutliku suunaga. Mandril puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartel talates järk-järgult edelasse. Soojakraade on 12-18, Ida-Eestis kuni 21, saarte rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Tõrva. Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!

hoogsas rütmis ja Eesti muusikasaatele oleme jõudnud meie saatega Töölt koju ka viimasesse tänasesse tundi ja siia tundi mahub meil palju head muusikat ja natukene juttu ja loomulikult ka saate lõpus või saate tunni lõpus siis võitja teatavaks tegemine, kes siis tänase rohenäppu auhinna endale kotti paneb. Nii et võimalus veel sõnumeid saata. Number on 1616, märgusõnaks rohenäpp, oma nimi elukoht juurde ja varsti räägin juba koti sisust ka lähemalt.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguaaluu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
1: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
4: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
5: Maxi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.
6: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
7: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakk. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Exim Poy esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
8: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee.

0: ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ Puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
1: Ring FM.

0: Raadiojaam Ring FM kõikidele rohenäppudele. Häid uudiseid, meil on sellel nädalal käimas uhke kampaania, kus siis anname ära mitmete meie sõprade ja firmade kinkekaarte ja muud vajalikku aeda või siis teie aknalaua peale või kasvuhoonesse või kuhu iganes te midagi istutada tahate või istutanud olete. Igal juhul kuulake siis nüüd, mida meie kingikott sellel nädalal siis pakub ja Palgisalu puukool on igapäev välja pannud 30 eurose kinkekaardi, mis siis kuni oktoobri kuuni kehtib ja Palgisalu kohta veel nii palju, et nende käest on võimalik saada kvaliteetseid potis kasvanud elupuid. Hinnad on alates 2 eurost ja Palgisalu puukoolil on ka pikaaegne kogemus taimede kasvatamisel. Ja tegutsenud siis alates 2006. aastast palgisalu.ee on nende kodulehet ja loomulikult leiate nad Facebookist ka ülesse ja 30 euro eest sealt juba on 1,2 tellida. Substral on aga välja pannud taimehooldusvahendi multi-insekt. 100% looduslik taimse õlibaasil toode siis Osmocoat, väetise tabletid toa ja aia taimedele, siis taimede poolt kergesti omastata universaalne väetis toa ja aia taimedele ning suvelillede väetamiseks. Siis veel on nende poolt looduslik maasikate, vaarikate ja teiste väetis Terra Nova. Väetis siis kõikidele maasikataimedele ja väikestele viljapõõsastele, näiteks siis vaarikatele, karusmarjadele, mustsõstardele ja nõnda edasi väetamiseks vahetult peale saagikoristust ja sipelgatõrjegraanulid. Kasutamisvalmis sööt ja välitingimustes ja ka siseruumides võite seda kasutada ja lisaks on substralil sinna juurde panna ka veel rohenäpule töökindad ja substrali polosärk. Eesti murud paneb iga päevaga välja 10 kilogrammi muruseemet, millega võite katta lausa 500 ruutmeetrit ära ja lisaks sellele aitab siis oma ala spetsialist teil ka õige muruseemne välja valida, et just selline muru teile saaks, nagu te olete tahtnud või teie mullaga kokku sobib. Ja Vasula lihatööstuse poolt veel kinkekaart ka, ehk siis lihatooteid ja loomulikult peale suur taiatööd on ju üks mõnus grill lausa kosutav. Selline on siis meie auhinnakomplekt, kellel nüüd infost puudu jäi, siis läheb meie kodulehele www.ringfm.ee või Facebooki ja vaatab sealt kõik üle ja siis juba sõnumid teele. Number on 1616, märgusõnaks kirjutage sinna rohenäpp, oma nimi ja elukoht ka juurde sõnumind 190 ja juba selle tunni lõpus teengi teatavaks tänase võitja.
1: Ring FM.

0: FM. Ring FM.
1: Siia meie saate viimasesse tundi ja viimasesse pooltundi võib lausa öelda. Toome siis tänasid ajaloosündmusi ka, mõned tähtsamad olen siit välja toonud, 4 tükki näiteks, mis võiks siis või peaks saama täna ära mainitud. Aastal 1972 Eetris oli ETV lauluvõistluse 2 takti ette esimene võistlus saada ja meenutame siis, kui paljud praegused tuntud superstaarid sellest samast saatest on välja tulnud. 1998 tänasel päeval Rootsi meediakonsern Marieberg International ostis poole osalusest Eesti Päevalehes, Õhtulehes ja Eesti Ekspressis. Siis aastal 2001 Kopenhaagenis peetud 46. Eurovisiooni lauluvõistlusel võitsid Tanel Padar ja Dave Benton Ivar Musta lauluga Everybody, panime siis Eurovisiooni kinni nagu niuhti ja aasta 2008. Hiina lõunaosas hukkus 7,9 magnituudilises Xuani maavärinas ligi 70 000 inimest ning 5,6 miljonit jäid koduta. Sellised sündmused tänasest päevast.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: stop. 'Cause I wanna be with you in this moment.
1: Iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. 2 päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust 4. laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks 0 intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Tule, tule Tartu Loodusmaja perepäevale. Iga kuu 3. laupäeval ootab sind uus ja põnev teema. Kord rändad seente salapärasesse maailma, siis lustid loomadega metsakarnevalil või pistad hoopis seemned mulda. Tule kogu perega juba sel laupäeval ja saa osa rõõmsast ning harivast looduselamusest. Lisainfo Tartu Loodusmaja Facebookis või kodulehel tartuloodusmaja.ee. Kohtume perepäeval!
6: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinejaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Põlva Intsikurmu on selle suve ühe suurima tagasituleku paigaks. Euroopa lavad vallutanud Vanilla Ninja annab taas kontserdi Lõuna-Eestis. Vanilla Ninja! 30. mail Põlva Intsikurmus. Kindlusta pilet suve suurele avapeole piletipank.ee.
9: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
10: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
9: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
11: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
12: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

loodetavasti on meie töölt koju saade oma eesmärgi täitnud, ehk siis inimesed on töölt koju jõudnud ja mõnusalt seda õhtust aega saavad veeta. Ega ka aeg meil siin tänaseks aktiivse eetri otsad kokku tõmmata ennem veel, aga teengi teatavaks ühe nime, kelle meie loosimasin välja siis valis ja rohenäppu kampaania teine auhind täna teisipäeval 12. mail. Läheb Marvele, kelle telefoni number lõpeb numbritega 711, palju õnne sulle ja oota siis telefoni kõnet meie poolt ka. Siin ma arvan, et homme või ka selle nädala jooksul saad siis teada, kuidas oma auhinna kätte saad. Mõnusat õhtu jätku soovib aga Kristjan Veedler kõikidele. Homme hommikul kella 7 olen juba tagasi, et siis läbi viia homme hommikune hommikuprogramm ka, nii et olge hõbusad, kohtume taas!

lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe. Kutsehariduskeskus.ee

0: Ring FM.
1: Ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
2: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on udu. Hommikul jõuab Liivilahe ümbrusesse ja Eesti lõunapiirile tihedam sajuala. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, Ida-Eestis kagutuul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-12. Homme on pilves, enne lõunal kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse. Ida-Eestis on kohati häikest. Tuul on enne lõunal saartel nõrk ja puhub muutliku suunaga. Mandril puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates järk-järgult edelasse. Soojakraade on 12-18, Ida-Eestis kuni 21, saarte rannikul kohati 8 soojakraadi.
1: Tule Tõrva! Siin tootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amargua Luu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
5: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
7: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
8: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinejaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
9: 90. helistavad,
10: sest laval on tagasi ajastu superstaarid ansambel Jam. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
11: Sest seal, kus on Jam,
12: seal on pidu.
5: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud. Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Tooma 20-24 tolline laste jalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
6: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
7: 6. juunil Tartu Laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
8: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
9: Tule aeda ja ära see sillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
10: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõiki teed teoks teha.
11: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
12: Lumi.
13: Orav.
12: Lumi.
13: Orav.
12: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
14: Ring FM.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Kord üks petseri tšurra kohtas hiidola meest. Ütles kuradi kurat me ühest NFSV-st.

0: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on udu. Hommikul jõuab Liivilahe ümbrusesse ja Eesti lõunapiirile tihedam sajuala. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, Ida-Eestis kagutuul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-12. Homme on pilves, enne lõunal kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse. Ida-Eestis on kohati häikest. Tuul on enne lõunal saartel nõrk ja puhub muutliku suunaga. Mandril puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates järk-järgult edelasse. Soojakraade on 12-18, Ida-Eestis kuni 21, saarte rannikul kohati 8 soojakraadi.
2: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
3: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

0: tunnitub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee.
2: Tuul tõuseb ja kaob. Vihm sajab ja kaob. Päev algab ja kaob. Aeg saabub ja kaob.

kõik kaduv kord ka. Sina jää, las ma räägin sul, kuidas mul läheb. Sina jää, las veel kõlab su hel selge hääl. Sina jää,

ma palun enne kui lähed. Sina jääd, las ma räägin sul, kuidas mul läheb. Sina jääd, las veel kõlab su hel selge hääl. Sina jääd,

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Ämargua luu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
2: Tule, tule! Tartu Loodusmaja perepäevale! Iga kuu kolmandal laupäeval ootab sind uus ja põnev teema. Kord rändad seente salapärasesse maailma, siis lustid loomadega metsakarnevalil või pistad hoopis seemned mulda. Tule kogu perega juba sel laupäeval ja saa osa rõõmsast ning harivast looduselamusest. Lisainfo Tartu Loodusmaja Facebookis või kodulehelt tartuloodusmaja.ee. Kohtume perepäeval!
3: Mul on palav. Sina valid temperatuuri. Kagu Kliima teeb selle võimalikuks. Kagu Kliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
3: Temperatuuri Kagu Kliima teeb selle võimalikuks. Kagu Kliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
5: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Major

0: Bilettilevist. Lisainfo sugarland.ee.
1: Kas teie teate, kes on maailma kõige õnnelikum rahvas? Muidugi soomlased. Aga miks? Aga sellepärast, et soomlased külastavad iga päev sauna. Tule sinagi sel laupäeval kaprasaunade avatud uste päevale. Saad külastada erinevaid saunasid, lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja kümblustõnn. 16. mail kella 10:30 Võrumaal Kääpa külas. Vaata lisaks kaprasaunas Facebooki lehelt. Ja siis saabub õnn ka sinu õuele.
2: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikud, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
3: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskharidus õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
4: Räpina aianduskool.
5: Miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
6: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänava kivid katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
7: Kuumad 90. raadios Ring FM.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . Sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Tule, tee proovi. Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaia, solk välja ja vesi saab maia. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
2: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
3: Maxi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.
4: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil Elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinäjaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist Kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu fond.
5: 6. juunil Tartu Laululaval Summer Start Festival 2026 Terminaator, Italo Brothers DJ, Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat Tere perepäed Summer Start Festival 2026
6: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti.
7: Ring FM.
8: Peole, peole, me lähme tingimata. Hei, tule kaasa, ei, ei, öelda saasa.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on udu. Hommikul jõuab Liivilahe ümbrusesse ja Eesti lõunapiirile tihedam sajuala. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, Ida-Eestis kagutuul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-12. Homme on pilves, enne lõunal kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse. Ida-Eestis on kohati häikest. Tuul on enne lõunal saartel nõrk ja puhub muutliku suunaga. Mandril puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartel talates järk-järgult edelasse. Soojakraade on 12-18, Ida-Eestis kuni 21, saarte rannikul kohati 8 soojakraadi.
2: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
3: Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
4: Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amargua Luu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
1: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
6: Suvi algab suure peoga ja kõik saavad taas kokku. Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Sam, Pürmüüd, Kairi Õigemel, Renate ja paljud teised. Kohtumispaik ei ole muutunud. Lõuna-Eesti suvehooaja suur avamine 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
7: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
5: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
10: Ring FM.

0: aga ei see pane imestama, kui ta ongi kala.
1: Ja kui itimees on kall ja kohe iti laseb välja.
0: Eriti just ammikuti. Itte tuleb ühte jutti, aga
1: öösel itte ei tule.
0: See on itimehe mure, kui tal tõesti siis ei tule, aga ükskord tuli tal küll. See on itimees.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . Sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: Helista telefonil 1720 .
3: osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi . Hinnad alates 2 eurost . saadaval ka hortensiad , kadakad , magnooliad ja dekoratiivmännid . vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250 . Levala puukool , Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügiaiand .
4: kuuris või garaažis seisab laste jalgratas , millest on sinu laps välja kasvanud . anna sellele uus elu . Eesti Maanteemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse . Too oma 20-24-tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni . teeme koos head . vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee .
5: kas teie teate , kes on maailma kõige õnnelikum rahvas ? Muidugi soomlased . Aga miks ? Aga sellepärast , et soomlased külastavad iga päev sauna . Tule sinagi sel laupäeval Kaprasaunade avatud uste päevale . Saad külastada erinevaid saunasid , lisaks vahvad tegevused lastele ja kõikide külastajate vahel loositakse välja kümblustünn . 16. mail kella 10-3 Võrumaal Kääpa külas . Vaata lisaks Kaprasaunas Facebooki lehelt . Ja siis saabub õnn ka sinu õuele .
6: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti , siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses . pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega . broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950 . Dentales hambaravi , terved hambad on alati moes . tegevusloa number 04708 .
7: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võimes

0: sa osa esimesest Mando päevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mando päeval näeme!
1: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinajaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

0: Silmateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on udu. Hommikul jõuab Liivilahe ümbrusesse ja Eesti lõunapiirile tihedam sajuala. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, Ida-Eestis kagutuul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-12. Homme on pilves, enne lõunal kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse. Ida-Eestis on kohati äikest. Tuul on enne lõunal saartel nõrk ja puhub muutliku suunaga. Mandril puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates järk-järgult edelasse. Soojakraade on 12-18, Ida-Eestis kuni 21, saarte rannikul kohati 8 soojakraadi.
2: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
3: Täistunni toob lähemale Ida-Viruma kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Viruma kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Viruma kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
4: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Mulgi pidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguaalu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Tauli ja paljud teised. Näeme Mulgimaal!
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussi pihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poe.
0: Läheme Mulgima.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussi pihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega

0: ootab sind uus ja põnev teema. Kord rändad seente salapärasesse maailma, siis lustid loomadega metsakarnevalil või pistad hoopis seemned mulda. Tule kogu perega juba sel laupäeval ja saa osa rõõmsast ning harivast looduselamusest. Lisainfo Tartu Loodusmaja Facebookis või kodulehelt tartuloodusmaja.ee. Kohtume perepäeval!
1: Suvi algab seal, kus on sõbrad, parim muusika ja valged ööd. Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Kris Pois. 30. mail Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee.
2: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
3: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
4: Miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
5: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
6: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
7: Kuumad 90. raadios Ring FM.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgis.

0: sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Too dirty to clean my act up. Yeah. If you ain't dirty, you ain't here.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . Sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud. Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Tooma 20-24 tolline laste jalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvama lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hilla Tillet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summerstart Festival 2026.
4: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
5: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
6: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
7: Ring FM.

0: Silmateated toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on udu. Hommikul jõuab Liivilahe ümbrusesse ja Eesti lõunapiirile tihedam sajuala. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, Ida-Eestis kagutuul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-12. Homme on pilves, enne lõunal kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse. Ida-Eestis on kohati äikest. Tuul on enne lõunal saartel nõrk ja puhub muutliku suunaga. Mandril puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartel talates järk-järgult edelasse. Soojakraade on 12-18, Ida-Eestis kuni 21, saarte rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Viruma kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Viruma kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
3: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: mausteta valgus.
1: Mulgi pidu ja Mulgi õudus muusikal Amarguanu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
2: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Mul on külm!
6: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae Perra, kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
7: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
8: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.

0: Sugar. Ära maga maha. Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
1: Juba sel nädalal, 17. mail, paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
4: Ring FM.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. 2 päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinajaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
2: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatust Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võimes

0: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
2: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
1: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
3: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
4: Ring FM.

0: asub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on udu. Hommikul jõuab Liivilahe ümbrusesse ja Eesti lõunapiirile tihedam sajuala. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, Ida-Eestis kagutuul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-12. Homme on pilves, enne lõunal kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse. Ida-Eestis on kohati häikest. Tuul on enne lõunal saartel nõrk ja puhub muutliku suunaga. Mandril puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartel talates järk-järgult edelasse. Soojakraade on 12-18, Ida-Eestis kuni 21, saarte rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas! Ring!

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: tunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eesti.

0: silmateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on udu. Hommikul jõuab Liivilahe ümbrusesse ja Eesti lõunapiirile tihedam sajuala. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, Ida-Eestis kagutuul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-12. Homme on pilves, enne lõunal kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse. Ida-Eestis on kohati häikest. Tuul on enne lõunal saartel nõrk ja puhub muutliku suunaga. Mandril puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartel talates järk-järgult edelasse. Soojakraade on 12-18, Ida-Eestis kuni 21, saarte rannikul kohati 8 soojakraadi.
2: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgisalu puukool.

Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee. Like this.

0: Järjest meie spa hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähis taevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemonula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas.
1: Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Kevad on hoos ja suvi tulekul. Selleks, et aiatööd sujuksid, loosib Ring FM sel nädalal iga päev ühe suure rohenäpu auhinnakomplekti. Istikuid istutab Palgisalu puukool. Selleks, et taimed oleksid juurtest õiteni ilusad, tugevad ja terved, hoolitseb Substral. Koduaia muru paneb kasvama eestimurud.ee. Rohenäppude kõhtu täidab Vasula lihapood. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rohenäpp ning lisa oma nimi ja elukoht. Sõnum hind 1 euro ja 90 senti. Kampaaniat toetavad Vasula lihapood, Eesti murud, Substral ja Palgi.

0: võtab lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe. kutsehariduskeskus.ee
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on udu. Hommikul jõuab Liivilahe ümbrusesse ja Eesti lõunapiirile tihedam sajuala. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, Ida-Eestis kagutuul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-12. Homme on pilves, enne lõunal kohatiste selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse. Ida-Eestis on kohati häikest. Tuul on enne lõunal saartel nõrk ja puhub muutliku suunaga. Mandril puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartel talates järk-järgult edelasse. Soojakraade on 12-18, Ida-Eestis kuni 21, saarte rannikul kohati 8 soojakraadi.
2: Tule Tõrva! Siin tootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
3: Ring FM